0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: Just don't forget me.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Зламались, так бував тобі заряду, не полікать, а попали тікать. Ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не де.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.
3: Вірю,

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли занос. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

музика в наручниках, моє серденько, в ваших навушниках. Бізнес вартує маленького пальця, поки я тримаю вас за руку.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Відома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Yeah, man. Let's go. I used to think

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкриємо ще кілька музичних історій цього тижня. Прем'єра, яка справді здивувала багатьох слухачів. Гурт «Скай» і «Джамала» представили спільну композицію «Божевільні». Це поєднання відкритого рок-звучання, потужної енергетики і двох абсолютно різних голосів, які несподівано, але дуже органічно зазвучали разом. За словами Олега Собчука, пісня вже була готова, але музиканти шукали ще один емоційний акцент. Саме тому він запропонував долучитися Джамалі, яка не лише записала свою партію, а й додала власні ідеї до аранжування. Для самої співачки ця співпраця теж стала особливою. На її думку, музика, яка народжується сьогодні, вже стає фольклором нашого часу, адже саме вона зберігатиме настрій і характер цієї епохи.
2: Весь світ на нас дивиться і думає, боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І здається, що саме це слово «божевільні» сьогодні звучить зовсім по-іншому. Ось як його пояснює Олег Собчук.
3: Ми українці, ми божевільні в деякій мірі в лапках, тому що, не дивлячись на війну, на цей весь жах, ми намагаємось і ми якось примудряємось жити, творити, розвиватись, працювати, кохати, народжувати, перемагати. Це фантастика. Я вважаю, що це просто... Ми самі, можливо, ще до сих пір не усвідомлюємо, наскільки це фантастично, наскільки ми в хорошому сенсі божевільні.
1: Саме з таких пісень і народжується той самий фольклор сьогодення, про який говорила Джамала. Слухаємо «Скай» та «Джамала». Божевільні.

Це був наш сьогоднішній музичний вибух. Скай та Джамала з композицією «Божевільні». Даха Браха давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після 5-річної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку Сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію Даха Брахи, шукати нове звучання там, де зустрічаються традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій – від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах – образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть,

інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт «Зев'йо», один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. «Вирій просто неба» уже вдруге збере в Києві музикантів, які поєднують сучасне звучання з українською традицією. До фестивалю ще трохи часу, а Святослав Вакарчук разом із «Як так» уже тут, на нічному небі.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Це були Святослав Вакарчук та «Як так» на «Нічному небі». А ми рухаємося далі. Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому. Серед учасників альбому «Тартак та не так» – фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика». Композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та фінка «Там, де музика».

0: Музика, я стою.
1: Це були Влада Кей and Фінка із композицією «Там, де музика». А ми зробимо коротку паузу. Але попереду ще мало важливих музичних історій. Від харківського року Сергія Жадана до нової роботи Таяни. А ще люди, які творять українську музику не лише на сцені, а й далеко за її межами. Не перемикайтеся, за мить продовжимо.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У гієн головну роль у зграї виконує самка. Саме вона очолює групу та приймає ключові рішення, повідомляють дослідження поведінки хижаків у Британії. У світі гієн править матріархат. Дівчата тут справжні лідерки.
0: Цікаві факти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Повертаємося до важкої ділянки ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Попереду ще кілька історій, які вкотре доводять. Українська музика сьогодні живе не лише на сцені. Вона поруч із людьми, поруч із країною, поруч із тими, хто творить її майбутнє. Іноді одна фотографія може розповісти більше, ніж ціла історія. Фронтмен тернопільського рок-гурту «Новинний Кудень» Руслан Гірчак, який нині служить у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, став обличчям липня в офіційному календарі сухопутних військ України. Для самого музиканта це запрошення стало несподіванкою. Він зізнається, що найдовше перед фотосесією шукав нову шкіряну куртку. Старі концертні вже не підійшли. Але найважливішим для Руслана було зовсім інше. Він хотів, щоб це було не просто красиве фото, а відображення того, чим він живе. Гітара, мікрофон, його рок-банда і бригада, яка сьогодні стала другою родиною. Музикант каже, що йому було приємно хоча б на мить повернутися до себе сценічного. Попри службу, Новинному Кудню вже вдалося записати нову пісню, яку першими почули побратими. Цієї осені до Києва приїде артистка, чиє ім'я давно знають далеко за межами Грузії – Ніно Катамадзе. Її голос давно став символом сучасної Грузії, а поєднання джазу, етнічних мотивів і неймовірної сценічної енергії зробили її творчість пізнаваною далеко за межами країни. У столиці співачка представить нову концертну програму з композицією з альбому «Лілат». Саму нову роботу Ніно називає музикою, яка допомагає не втрачати світло навіть у найтемніші часи. Для українських слухачів цей концерт матиме ще один важливий сенс. Ніно Катамадзе від початку повномасштабної війни підтримує Україну, бере участь у благодійних ініціативах і неодноразово говорила про свою солідарність з українським народом. Жадан і собаки повернулися до одного з найвідоміших рифів в історії року. Гурт представив українську версію легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту «The Stooges». Композицію «Хочу бути твоїм псом». Але це не просто переклад культового треку. Сергій Жадан написав власний український текст. Музиканти зробили нове аранжування, а перед записом офіційно звернулися до Ігі-попа і отримали дозвіл від самого автора. Та найсильнішим елементом цієї прем'єри став не лише рок-н-рол, а місце, де з'явився кліп. Його знімали у воєнному Харкові. З тим самим небом, де поруч із вітром і птахами сьогодні є звук дронів. Один із моментів у відео, де видно збитий російський шахет, потрапив у кадр випадково і не був постановкою. Нову роботу Жадан і собаки присвятили харків'янам, людям, які навіть під час війни продовжують жити, жартувати і слухати музику. Слухаємо Жадан і собаки. Хочу бути твоїм псом. Ох!

Це були «Жадани собаки» та їхня українська версія легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту з «Stooges». Композиція «Хочу бути твоїм псом». Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і талинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали у творчості Гоей, Калуш Оркестра, Тарута, Кораллі та інших українських артистів. Тарас продовжив справу свого батька і багато років вручну створював інструменти, повертаючи традиційне звучання в сучасну українську музику. Саме його сопілка прозвучала у пісні «Гоей Шум», з якою гурт представив Україну на Євробаченні. Його ім'я знали не всі слухачі, але його роботу чули тисячі людей. Від історії людей, які зберігають українське звучання до музики про зовсім інший стан душі. Таяна представила нову пісню «Марічка» – ніжну історію про жіночу магію, коли відпускаєш сумніви, довіряєш своєму серцю і дозволяєш собі закохатися. За словами співачки, у кожній жінці живе своя внутрішня Марічка, та яка прагне щирості, справжньої любові й емоцій, які залишаються з нами надовго. Слухаємо Таяна «Марічка».

Щойно прозвучала Таяна «Марічка». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск «Важкої ділянки ТОП-10». За тиждень знову зустрінемось з новими прем'єрами, іменами та історіями української музики. В ефірі був Андрій Чиж. Бережіть себе, підтримуйте українських артистів і почуємося вже зовсім скоро.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти. Програма «Чіл Тайм» на «Тім ФМ». Вихідний без будильника.
3: Восьма година за Києвом. Я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна Залюбки. Проведу початок цього дня разом із вами на Тім ФМ. І впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 220-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим, можливо, зарядженим, можливо, електричним. Але якщо декому зранку трохи більш конкретики треба вже зараз, без шоку, спокійно повідомляю, субота за календарем. Видихаємо. Більшості з нас все ж таки на роботу бігти не треба. Я тут. Уже. Ну, а якщо говорити про числа, то це восьмий день восьмого місяця, 8 серпня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю незабаром поділитися іншими подробицями того, чим цей день примітний, важливий, святковий. Ну, а просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
4: Новини на Тім ФМ.
3: Починаємо традиційно з новин Чернігівщини, того, що тут із нами відбувається поближче. Є важливе оголошення насамперед для мешканців обласного центру. 13 серпня у Чернігові проведуть громадське обговорення проєкту стратегії розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2034. Про це повідомила міська рада. Зустріч триватиме з 16 до 19 години. Учасники визначатимуть пріоритети та заходи з реалізації стратегії на 2026-2027 роки. Для участі потрібна реєстрація. Точну адресу повідомлять зареєстрованим учасникам. Сумна звістка. Під час російського ракетного удару по станції Квітнева 5 серпня вночі загинув житель Носівки Олександр Турченко, який народився у лютому 67-го. Про це повідомила Носівська міська рада. Олександр був родом із Морозівки Київської області. Понад 20 років жив у Носівці. Більш як 15 років працював у логістичному центрі «Сільпофуд» у Квітневому. У нього залишилася дружина Тетяна та донька Анастасія. Наші співчуття рідним і близьким. У липні на пляжах і в місцях масового відпочинку Чернігова перевірили якість води. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Усі відібрані проби відповідали санітарним нормам. Водночас фахівці застерігають, що після сильних дощів, як у цієї ночі, показники можуть змінюватися. На якість води також впливає спека, тож, будь ласка, будьте максимально обережними, відпочиваючи на водоймах. Для поранених бійців системи Міністерства внутрішніх справ на Чернігівщині провели заняття зі стрільби з луком та арбалетом. Про це повідомила поліція області. Захід організували у відомчій медичній установі в межах психологічної реабілітації. З учасниками працювали психологи поліції, рятувальної служби та медичного об'єднання. Тренування проводили фахівці Центру спорт для всіх. Заняття спрямували на розвиток концентрації, емоційного контролю і упевненості. А ще громадам Чернігівщини передали 3 нові шкільні автобуси. Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу. Транспорт отримали Бобровицька, Варванська і Вертіївська громади. Автобуси пристосовані для дітей з інвалідністю. Придбали їх за державною субвенцією зі співфінансуванням громади і підтримкою Євросоюзу через Ukraine Facility. Цьогоріч держава виділила 45 мільйонів гривень на 14 автобусів, серед яких 4 спеціальні. До інших новин. Кабінет міністрів оновив 4 стандарти середньої освіти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки. Зміни готують школи до профільного навчання з 1 вересня наступного 2027 року і розширюють автономію. Для дітей за кордоном і на окупованих територіях закріпили українознавчий компонент. У 7-9 класах на історію та громадянську освіту додали 2 години. Також оновили підходи до навчання учнів з особливими освітніми потребами.
1: Новини спорту.
3: Іспанська Гранада розірвала контракти з 28-річним французьким воротарем Лукою Зіданом, сином легендарного півзахисника Зінедіна Зидана. Про це повідомив офіційний сайт клубу. Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою. Лука Зідан приєднався до команди влітку 24-го, провів 45 матчів у Ла Лізі та Кубку Іспанії. Гранада подякувала голкіперу за самовідданість протягом 2 сезонів і побажала успіхів у кар'єрі.
1: Хороший лише наостанок.
3: Напередодні Дня молоді уряд відзначив двох представниць Чернігівщини. Премію Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2025 рік отримали Юлія Дзюба, членкиня правління громадської організації Professional Government, і Поліна Гумбалевська, президентка громадської організації Українська асоціація студентів, а також чинна голова молодіжної ради при Чернігівській облдержадміністрації. Загалом лауреатами стали 20 молодих українців і українок, серед них представники сфер молодіжної політики, волонтерства, громадського суспільства, освіти, науки, культури, спорту та інших сфер суспільного життя. Премію відзначили молодих людей, які своїми ініціативами, професійною діяльністю, громадською активністю та реалізованими проєктами зробили вагомий внесок у розвиток України. Ця державна відзнака – підтримка ініціатив молоді і стимул продовжувати активну громадську та професійну діяльність. Наші вітання пані Юлі і, звісно ж, її колезі Поліні і найкращі побажання.
1: Курс валют.
3: І наостанок про те, яке співвідношення національної валюти до іноземних встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 8 серпня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривню 67 копійок, а польські злоти 12 гривень і 2 копійки. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні, у суботу, 8 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день пануватиме мінлива хмарність. Протягом дня все ще можливі зливи з грозами, як це було вночі та ввечері, але вже надвечір цієї суботи істотних опадів синоптики все ж таки не передбачають. Кажуть, при тому, що вітер змінних напрямків сягатиме часом шквальних поривів 20 метрів за секунду, але в середньому має становити його швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск кулуватиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря просто зараз сягає майже 95%, але з часом, напевно, цей показник буде меншити. Ну і щодо температури повітря, сьогодні у Прилуках від 24 до 26 з позначкою плюс термометри показуватимуться, а в решті міст мовлення Радіо Тім по нашій області в Ічні, Ніжині, Курюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів очікується протягом дня від 25 до 27 комфортних літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.

0: поруч я.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Всього за 6 годин пустелі світу отримують більше сонячної енергії, ніж усе людство споживає за рік, повідомляє Міжнародне агентство із відновлювальної енергетики. Сонце завжди на роботі, навіть коли ми досі шукаємо вимикач.
1: Цікаві факти.

Дійсність нас вчить, що запасний план завжди потрібен. Він важливий. 8:18 на годинку. Я не знаю, чи є в календарі день запасного плану, але точно знаю, що сьогодні, друзі, 8 серпня. І за календарем цей день має аж кілька приводів для розмови за кавою, щонайменше. Взагалі-то і відсвяткувати нам з вами також є що. Насамперед, це день військ зв'язку і кібербезпеки Збройних сил України. Саме завдяки цим людям можна сказати, що фронт і тил чують одне одного, а ворог наш зв'язок порушити хоч і намагається, але не може, тож маємо кому подякувати сьогодні і побажати доброго здоров'я. А ще сьогодні відзначають Міжнародний день альпінізму. Гарний привід згадати, що будь-яку вершину і не лише в горах можна підкорити, головне діяти і рухатися до своєї мети крок за кроком. Люблять сьогодні і котів, хоча мені здається, їх люблять ті, хто люблять 365 днів на рік, часом навіть 366. Міжнародний день кота відзначають саме сьогодні, тож якщо у вас вдома є пухнастий, або не обов'язково, є ж коти-сфінкси, словом, хвостатий компаньйон, ваш улюблений мурчик, побалуйте його обов'язково чимось смачним, привітайте зі святом, а ми вас вітаємо, шановні котолюби, вже. Цікаво також, що 8 серпня – це день, коли за такою жартівливою традицією люди нагадують собі і іншим, що щастя є. Я думаю, що це можна назвати частково професійним святом Радіо Тім, адже ми максимально зосереджуємося на позитиві і вам намагаємося його передавати, ділимося крутизними емоціями теплими. І до слова для цього, нагадаю, ви можете привітати будь-кого із будь-чим, передавши повідомлення у Viber або Telegram Радіо Тім за номером студії 093-429-88-99. 093-429-88-99. Це абсолютно безкоштовно. Якщо ж ви слухаєте нас не в одному з міст мовлення Радіо Тім, а десь через інтернет, можливо, на іншій частині цієї планети, і при тому працюєте

з ноутбуком у кав'ярні. До слова, на Чернігівщині, знаю, багато людей також практикують такий вид зайнятості. Словом, ваше сьогодні свято теж. Це день цифрового кочівника. Ну, а якщо говорити про головного кочівника – сонця, втім, ще питання в тому, хто навколо чого крокує. Відволіклася, скажу чесно, зараз на зливу, яка просто цієї миті стартувала за вікнами студії. Якщо плануєте виходити з дому, напевно, парасолі зайвою не буде. Але, повертаючись до сонця. Воно зійшло сьогодні о 5:35, зайде у 20:31. День сьогодні триває майже 15 годин. Непогано, погодьтеся. Ну і щодо іменинників. Григорій, Зосим, Мирон, Омелян, Леонід, Федір, Герман, Сава та Юсиф. Наші найщиріші вам вітання з Днем Янгола. Всім гарного дня, чудової емоційної теплої суботи. Долучайтеся до того, щоб робити її набагато приємнішою. Надсилайте одне одному. І ще раз нагадаю вітання у рубриці «Гарячий привіт» на Радіо Тім. Залюбки, будемо їх передавати.

подружку. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 8:45. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканалу». У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі, а саме заміною вузла підключення водопроводу по вулиці Босковій, 22, вже післязавтра, 10 серпня, у понеділок з 8:45 до 15 години буде припинене водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Босковій з 1 по 33 і з 2 по 32 номери. Мешканцям зазначених адрес традиційно комунальники рекомендують зробити запаси питної води на період проведення робіт. Наголошую ще раз, йдеться про понеділок, 10 вересня, з 8:45 до 15 години у Чернігові на Бузковій припинятимуть водопостачання. Будь ласочка, подбайте про те, щоб запаси води у вас, шановні мешканці цих адрес, були на час проведення робіт.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
2: Сила слова. Тім ФМ.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Гурт «Другоріка» нас порадував на радіо «Тім», як Валерій Харчишин, до слова, зараз радує своїми хроніками дачника в інстаграмі усіх своїх підписників. Якщо ще не бачили його гумористичний підхід у вирощуванні томатів, рекомендую, однозначно підіймає настрій. Про те, що важливо з огляду на безпеку, друзі, зверніть, будь ласка, увагу, у Чернігівському районі нашої області оголошено повітряну тривогу. Перед тим сигнал небезпеки прозвучав у Корюківському і Ніжинському, а також у Новгородівському районах, де б ви не перебували. Просто зараз пройдіть в найближче укриття. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ми на радіо «Тім» і далі дбаємо про те, щоб вас тримати в курсі всього, що відбувається. Відповідно, на початку наступної музичної години традиційно говоритимемо тут про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнайтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами і від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом, і в цей час вашій увазі на радіо Тім, як завжди, свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: У ніч проти 8 серпня російський безпілотник влучив у склад у Прилуцькому районі Чернігівщини. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. У будівлі виникла пожежа на площі 600 квадратних метрів. Рятувальники оперативно її ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих, на щастя, немає. На Чернігівщині під час діалогу влади та бізнесу обговорили виробничі ризики і профілактики професійних захворювань. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своєму сайті. Начальниця відділу гігієни праці та атестації робочих місць обласного управління Держпраці Галина Краснопольська наголосила на обов'язкових медоглядах. У групі підвищеного ризику працівники від 40 до 59 років зі стажем понад 10 років. Серед небезпечних чинників – шум, вібрація, пил, хімічні й біологічні речовини. Наприкінці липня лікарні Чернігівщини отримали допомогу вартістю понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Про це 7 серпня повідомило управління охорони здоров'я. Допомогли Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція Україна» і Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Вантаж містить понад 7600 флаконів, препаратів, ортопедичні вироби і випарник V200 Драгер. Його розподілять між лікарнями. Начальник управління Андрій Лінник зазначив, що ліки будуть безкоштовними. У Чернігові через порив водопроводу діаметром 100 мм на вулиці Гетьмана Полуботка 11 припинили учора ввечері водопостачання. Про це комунальне підприємство «Чернігівводоканал» повідомляє у Телеграм. Без води залишилася наразі п'ятиповерхівка номер 11 на вулиці Полуботка. Також двоповерхівка 25 на Гончі і тепловий пункт теплокомуненерго на Шевченка 10. Питну воду, як зазначають комунальники, підвозитимуть. Планують цей ремонт завершити до 20-ї години 10 серпня, тобто до понеділка. Для довідок звертайтеся традиційно за номером гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51 0800 50 50 51. Поліція області закликає негайно декларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю та боєприпаси. Декларування, нагадують правоохоронці, звільняє від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання та дозволяє законно залишити зброю в себе. Відповідний закон діє вже з 25 листопада 2024 року, а звернутися для декларування можна до будь-якого з підрозділів Національної поліції. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1627-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 223 бойових зіткнення. 7 серпня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 1 бойову броньовану машину, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1751 безпілотний літальний апарат, 1 катер, 349 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Армія США закупить у компанії AeroVironment лазерні системи Locust для боротьби з дронами, щонайменше на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Зазначається, що це буде перший контракт Пентагону на серійне виробництво такої зброї. Армії поставлять десятки систем, які використовують штучний інтелект для виявлення малих і середніх безпілотників. Третє покоління Locust X3 компанія представила, нагадаємо, у березні 2026 року. Тим часом іспанська поліція ліквідувала мережу незаконного переправлення мігрантів. Як пише Євроньюз, заарештовано 78 людей, зокрема 4 ймовірних лідерів. Вилучено 18 катерів вартістю понад 5 мільйонів євро. Щонайменше за 64 операції привезли понад 2 тисячі людей, заробивши понад 24 мільйони євро. Зараз переправляли до 50 мігрантів, і кожен платив до 12 тисяч євро за ці послуги, так би мовити. Операцію провели правоохоронці спільно з Європолом і поліцією Франції, Португалії та Польщі. У липні Національний банк України застосував санкції до 2 банків і 19 небанківських установ за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила прес-служба регулятора. Банк «Український капітал» оштрафували на 40 мільйонів 540 тисяч гривень, додатково на 2 мільйони «Райффайзенбанк» сплатить 16 мільйонів 100 тисяч, «Гроувей» оштрафували на 799 тисяч, «Креді Плюс» – 595 тисяч, «Форвард Фінанс» – 459 тисяч, «Роял Фінанс 1» – 391 тисячу гривень.
0: Новини спорту.
2: Руслан Борисенко очолив юнацьку збірну України з хокею на сезон 2026-2027 років. Про це повідомляє Федерація хокею України. У сезоні 2021-2022 років він асистував Олександру Бобкіну у збірних до 17, 18 та 20 років. Тренерську кар'єру розпочав у сезоні 19-20, а в сезоні 25-26 очолив «Шторм». Борисенко – дворазовий чемпіон України, чемпіон Латвії та Казахстану. Перший турнір команда проведе наприкінці серпня у польському місті Тихе.
0: Хороше наостанок.
2: У вересні цього року на міжнародному заході у Парижі представлять історичний центр Одеси. Про це повідомила організація Urban Bureau, яка готує захід спільно з ЮНЕСКО. Перед ним в Одесі проведуть зустріч краєзнавців, істориків, архітекторів та інших дослідників, які визначать будівлі, квартали, вулиці, двори й архітектурні елементи, що потребують охорони. Спільний документ презентують у Парижі для захисту культурної спадщини міста. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менше ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 8 серпня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Хмарно буде з проясненнями, якщо точніше. При тому вітер змінних напрямків часом шквальний сягатиме поривів до 20 метрів за секунду, а в середньому його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься при тому у межах 752 міліметри ртутного стовпчика максимум, мінімум 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря просто зараз складає 93%, очевидь, за рахунок того, що нещодавно пройшла чергова злива. Власне, ось опадів протягом дня ще трішечки буде, як і грози очікуються також, але вже ввечері, ближче до 9-ї, хмар на небі синоптики не обіцяють і кажуть, що, в принципі, з опадами на найближчі пару-тройку днів у нас буде вже все. Що ж стосується температури повітря, то сьогодні в Прилуках найсвіжіше – 24-26 із позначкою «плюс», а завтра можна розраховувати побачити на термометрах ще менше в Ніжині, Ічні, Чернігові та Корюківці. Обіцяють 25-27 тепла протягом цього дня.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок слонів реагує так само, як мозок людей на цуценят. Вони вважають нас милими, повідомляє науковий журнал «Тваринки та ми». Виходить, що навіть слони не можуть стояти перед нашою мімімішністю.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 8.

0: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Піноколада, кава, чай, все, що подобається вам, обов'язково випийте сьогодні, друзі, за здоров'я нашого колеги Віталька. У нього день народження і несуться вже повним ходом привітання колег у робочому чатку. Я до них долучаюся, звісно ж. Віталія ви дуже добре знаєте, любите, цінуєте. Зазвичай у вихідні чуєте його прекрасний голос, а також його гумор і класний настрій, який він вам дарує на хвилі радіо Тім. Втім, сьогодні у Віталіка точно буде вихідний, адже день народження. Друже, найкраще побажання, щастя, здоров'я, звісно ж, натхнення, і аби складалося в твоєму житті як найбільше усе так, як треба тобі. Як тобі хочеться, любиш, подобається, решту підкреслити, викреслити, сам розберешся, хлопчик дорослий. Менше з тим, без жартів, друзі, я знаю точно, що не лише у Віталіка сьогодні може бути свято. Як ми вже з'ясували, сьогодні день військозв'язку і кібербезпеки, тож наші найщиріші вітання усім причетним. В високотехнологічній війні зв'язок має ключове значення. Воїни-зв'язківці і фахівці кібербезпеки забезпечують те, без чого не працює сучасна армія на фронті та у тилу. Тож від стабільної захищеної комунікації залежить і управління військами, координація підрозділів, швидкий обмін даними. І цю роботу виконують ті люди, що сьогодні отримують від нас найщиріше і найбільше дякуємо. Ну, а ви можете подякувати їм, або привітати Віталіка, або, можливо, Богдана з річницею весілля, або Людмилу Сергіївну з тим самим, ну і так далі. Тому подібне, нам надіславши повідомлення у Viber і Telegram за номером студії 093-429-88-99. 093-429-88-99. Долучайтеся і слухайте далі на TeamFM уже буквально за декілька секунд, який має бути у нас із вами на сьогодні астропрогноз. Підготувала, почуєте незабаром.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.
0: Отже, сьогодні овнам зірки радять спрямувати енергію на спорт, прогулянку чи невелику поїздку. У розмовах із близькими будьте терплячими. Щирість допоможе уникнути непорозумінь. Телець, створіть навколо себе атмосферу спокою та домашнього затишку. Не перевантажуйте день справами, адже організму потрібен повноцінний відпочинок. Близнюки, не відмовляйтеся від зустрічей і коротких мандрівок. Вони принесуть приємні враження. Знайдіть також час підтримати рідних доброю порадою. Раки, проведіть суботу із сім'єю та втільте давно відкладені спільні плани. Увечері поговоріть про важливе. В ними вимушені довірливій атмосфері. Гороскоп. Відвідайте культурний захід. Гороскоп, я сказала, лев. Леве, відвідайте культурний захід або організуйте дозвілля з друзями. Водночас подбайте, щоб рідні також відчули вашу увагу і турботу. З цим, гадаю, жодних проблем не буде. Діви, завершіть необхідні домашні клопоти у першій половині дня, а після цього дозвольте собі прогулянку, дружню зустріч або спокійну вечерю з родиною. Терези, скористайтеся нагодою владнати давні суперечки і відновіть порозуміння, романтичне побачення чи друже спілкування додасть суботі теплих емоцій. Далі у нас Скорпіон. Залиште робочі думки на потім і зосередьтеся на відновленні сил. Зрештою, вихідні ж, шановні Скорпіони. У сімейних розмовах уникайте різкості і уважно вислуховуйте інших. Стрілець. Оберіть активне дозвілля, екскурсію або виїзд за місто. Нові враження допоможуть вам переключитися та з гарним настроєм зустріти наступний тиждень. Козиріг, спокійно розв'яжіть нагальні побутові питання, але не перетворюйте вихідний на робочий день. Зателефонуйте або завітайте до тих, кого давно не бачили. Водолій, долучайтеся до спільного відпочинку та сміливо діліться своїми ідеями. Не залишайте без уваги прохання сім'ї. Ваша участь буде особливо цінною. Риби, присвятіть день відновленню внутрішньої рівноваги і неквапливому відпочинку. Затишна зустріч із близькими допоможе позбутися втоми та впорядкувати димки. Та хто би що не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим день завжди може улюблена музика на TeamFM і настрій також. А ще можна поділитися крутезними емоціями. Нагадаю, у рубриці «Гарячий привіт» надсилайте у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99. Ваші теплі слова, ми їх озвучимо у прямому ефірі якнайшвидше.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
3: «Сила слова».
0: Ви слухаєте Тім FM.
5: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти.

0: все пояснило, що я просто
1: Всі, хто зараз воює, титанічні котики. Всі, хто волонтерить, турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну, відважні котики. Всі, хто працює, важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя, терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Це була незрівняна Леді Гага для вас на радіо Тім. 9:55 на годинку. Друзі, за 4,5 хвилинки вже говоритимемо знову на тему ФАМА про все важливе актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Розповімо у свіжому випуску новин. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Team FM.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помалу гойдається, там гру хтось веде по те.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Ми в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Прилуках поліцейські документують наслідки ворожих ударів. Як інформував у Телеграм начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус, учора ввечері росіяни атакували місто БПЛА типу Герань. Зафіксовано влучання у склад, де виникла пожежа. У господарствах місцевих жителів вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани. Інформації про потерпілих, на щастя, немає. Поліцейські документують руйнування і збирають докази воєнних злочинів. Впровадження відкрили вже за статтею 438 Кримінального кодексу України. Загалом протягом доби, що минула, російські війська атакували 7 населених пунктів в Семенівської, Корюківської та Основської громад. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. В Архипівці зафіксували 3 артилерійські вибухи, у Костобоброві – 1. FPV-дрони спричинили 3 вибухи у Карповичах, по одному в Янджулівці, Логах, Шишківці і Гуті-Студенецькій. У Логах застосували дрон на оптоволокні. Від початку літа безпілотники тричі атакували Березнянський агротехсервіс на Чернігівщині. Загалом зафіксували 5 влучань, 2 17 липня, 1 18-го, решту в ніч з 5 на 6 серпня. Зруйновано будівлі, обладнання, сировину та майно. Попередні збитки перевищують 45 мільйонів гривень. Терміни відновлення роботи невідомі, а державної або місцевої допомоги наразі, як зазначається, підприємство ще не отримувало. У Чернігівському мікрорайоні Ремзавод напередодні відкрили оновлене укриття. Ремонт за підтримки іноземних партнерів тривав півроку. Загальна площа сховища складає 260 квадратних метрів. Відновлено там 2/3. Вміщує воно щонайменше 200 людей, має воду, освітлення і альтернативне живлення. Простір використовуватимуть також для заходів ковокінгу і психологічної допомоги. До інших новин. У ніч проти 8 серпня Росія атакувала Україну 6 ракетами «Іскандер-М» і С-400 та 151 безпілотником. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Станом на тепер відомо про те, що ППО збила або подавила 135 дронів, ракети та 13 безпілотників влучили на 12 локаціях. Уламки впали ще на 7, кілька ракет не досягли цілей. І зараз, друзі, нагадаємо, атака все ще триває. В Прилуцькому, Чернігівському, Новгородцівському, Ніжинському і Корюківському районах нашої області триває повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях, а ми на Радіо Тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. У ніч проти 8 серпня Росія атакувала Київ і область. Про це Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє. В Голосіївському районі столиці горіли гаражі у двох осередках площею 1000 квадратних метрів. В Оболонському районі Києва ліквідували пожежу на підприємстві, а у Пухівці Брухоборського району загинули 3 людей, зокрема і 4-річна дитина. Ще 3 постраждали. Вщент було знищено будинок, 2 альтанки, 2 автомобілі. Дані про постраждалих у Києві зараз ще уточнюють. До міжнародних новин. Сенат США підтримав законопроєкт Лінсі Грема і Річарда Блюменталя про санкції проти Росії та Ірану. Про це повідомляє Reuters. Голосування завершилося 86 голосами проти 12. У квітні 2025-го, нагадаємо, документ зареєстрували. Підтримав його 81 сенатор зі 100. На після смерті сенатора Грема поновили 14 липня актуальність законопроєкту. Він охоплює посадовців, банки і тіньовий фонд та дозволяє мита до 100%. Далі Палата представників має ще проголосувати за цей законопроєкт, а також його має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ще одне повідомлення від Міністерства оборони та Агенції оборонних закупівель, державний оператор ТИЛА. Вони масштабують реформу харчування військових. Закупівлю продуктів і логістичних послуг розділять, а харчі перевірятимуть у розподільчих центрах до доставки у частини. Серед систем DOT Chain Food військові замовлятимуть страви, а кількість інгредієнтів розраховуватиметься автоматично. Перші закупівлі проведуть цього року. Стартує реформа у частинах кількох регіонів і поступово розширюватиметься.
1: Новини спорту.
4: У польському Кельті завершився чемпіонат Європи 2026 року з хайболу. Це такий різновид більярду. Про це повідомляє Sport.ua. Жіноча збірна України на цих змаганнях здобула золото командного турніру. Чемпіонками стали Марія Ісаєнко, Вікторія Нагорна, Ірина Шляпнікова та Дар'я Сіранчук. Чоловіча команда посіла третє місце. Хайбол поєднує правила пулу і снукеру. На снукерному столі використовують 15 кольорових куль і один білий биток. Наші вітання українським спортсменам з чудовими результатами і побажання в подальшому успіхів. Будемо за ними стежити, вболівати і, звісно ж, розповідати вам, друзі. Ну, а на тому поки що завершимо цей інформаційний випуск. Вже менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 8 серпня, на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода. Також очікуються дощі з грозами. І ввечері вже небо проясниться. Істотних опадів завтра і найближчої ночі синоптики не передбачають. При тому вологість повітря зараз, і це відчутно, становить понад 90%. Атмосферний тиск коливатиметься протягом дня у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Що ж стосується вітру, він буде здебільшого помірним в межах 50 метрів за секунду та змінних напрямків, але під час грози пам'ятайте про можливість поривчастих таких шквальних поривів вітру, і це може становити загрозу для транспортних засобів, зокрема, тож, будь ласка, пам'ятайте про важливість паркування з урахуванням того, щоб поруч не було жодних хитких конструкцій, дерев і так далі. Ну і щодо температури повітря, тут все дуже просто. Сьогодні свіженько, комфортно цілком, у Прилуках, зокрема, від 24 до 26 із позначкою плюс протягом дня у прогнозі, а в Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів від 25 до 27 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження, рішення є. Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Єдина частина тіла, яка не забезпечується киснем та кров'ю – це рогівка ока. Вона отримує кисень безпосередньо з повітря, повідомляє український медичний портал. Бережіть очі, навіть повітря для них має значення.
1: Цікаві факти.

0: собі. Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Робі Вільямс нас порадував з вами на радіо Тім своїм хітом «Шпайс». 10:40 фактично нині на годиннику. І маємо для вас, шановні автомобілісти, насамперед крутезну новину. Втім, навіть якщо ви не є водієм або власником авто, але в цілому цієї теми цікавитесь, впевнена, радітимете перспективі вже 10 серпня побачити, принаймні в інтернеті, детальніші зображення новинки від Volkswagen. Йдеться про Atlas Cross Sport, який буквально вже за кілька днів побачить увесь світ. Оновлена модель буде представлена 10 серпня офіційно. Презентація, принаймні, на понеділок запланована. Ну, а в п'ятницю компанія показала перше тизерне зображення цієї новинки. І, судячи з фото, авто отримує такий купеподібний кузов з нахиленим заднім склом і вразним спойлером. Це моделі додає динаміки, хоча практичності, ймовірно, стане трохи менше, ніж у семимісної версії Atlas. У салоні обіцяють комфорт, переднє сидіння з підігрівом і вентиляцію, цифрову панель приладів і сучасну мультимедійну систему. Навіть у базових комплектаціях буде екошкіра, дерев'яні вставки та подвійна бездротова зарядка для телефонів, а у топових версіях підсвітка дверних ручок і салон зі шкірою преміум-класу. Під капотом дволітровий турбомотор потужністю 282 кінські сили. Привід можна буде обрати передній або повний, а коробка восьмиступенева автоматична. Що цікаво, попри такий купеподібний силует, який зазвичай з'їдає, так би мовити, простір, виробник обіцяє зберегти основні технічні рішення від базового Atlas. Тож ті, хто цінує і стиль, і функціональність, матимуть з чого обирати. Ну, а деталі про комплектації та ціни дізнаємося вже, напевно, після офіційної прем'єри.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Програма «Сила слова».
6: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10, від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
5: Сила слова. Тім FM.

0: Хотіла б я про більш прекрасні речі говорити зараз, але, друзі, будь ласка, подбайте про свою безпеку, зокрема, над Прилуками. Просто зараз рухається у бік Київщини реактивний БПЛА. Крім того, повітряну тривогу оголошено в усіх інших районах нашої області. Перебувайте у безпечних місцях. Ми на радіо Тім будемо вас тримати в курсі всього, що відбувається. І відбою повітряної тривоги дочекаємося разом обов'язково. Ну і ще за 3.5 хвилинки розповім, що взагалі відбувається в нашому регіоні, в Україні, в усьому світі. Тож залишайте на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час традиційно вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Двох чоловіків у Чернігівській області засудили за придбання, зберігання та збут наркотиків. Про це йдеться у вироках Новозаводського та Прилуцького судів. Чернігівець 22 липня отримав 9 років ув'язнення. Він провину заперечував, а 29 липня прилучанина засудили до 6 років з конфіскацією майна, крім житла. Чоловік визнав, що 23 березня продав психотропи за 500 гривень, а 2 травня 2026 року повторив злочин. 6 серпня близько 21:00 патрульні допомогли у Чернігові 77-річній жінці, яка перегрілася на сонці і не могла знайти дорогу додому. Про це повідомила патрульна поліція області. На лінію 102 звернулася перехожа, до якої пенсіонерка підійшла на проспекті Перемоги. Жінка була дезорієнтована, не мала телефона і не пам'ятала своєї адреси. Поліцейські встановили місце її проживання, доправили додому та передали доньці. Після скарг на зміну кольору води екологи обстежили річку Остер, повідомляє Державна екологічна інспекція Чернігівщини. Аналізи не підтвердили аварійного або масштабного забруднення, а виявили незначне перевищення показників органічного забруднення та фосфатів. Причинами так званого цвитіння назвали спеку, повільний водообмін, зростання, замулення і накопичення органічних решток. У прибережній смузі виявили посіви сільськогосподарських культур, а її межі не встановлені. Матеріали передали правоохоронцям, стан річки контролюватимуть. У Менському зоопарку тваринам змінили догляд через спеку понад 30 градусів. Про це Суспільному розповіла директорка зоопарку Зінаїда Максименко. Доливають тваринкам воду, частіше прибирають вольєри і наповнюють басейни. Літній раціон їхній містить більше фруктів, овочів, кавунів і динь, але менше м'яса. Ведмедям дають по 2 морозива вранці та після обіду. Найважче спеку переносять саме ведмеді, а також вовки, леви і тигри. Тварини ховаються у прохолодній приміщеннях. До інших новин. За добу внаслідок російських ударів на Сумщині постраждала 21 людина. Про це повідомила тамтешня обласна поліція. Серед них 8-річний хлопчик. Ще 6 людей, травмованих у попередні дні, звернулися до лікарень. У Білопільській громаді постраждали 14 людей, 9 жінок віком від 40 до 77 років і 5 чоловіків віком від 38 до 82 років. По 3 людей травмовані у Сумській громаді, по 2 у Глухівській і Шосткінській. Президент України Зеленський уперше за свою каденцію вчора ввечері прибув до Сербії. В програмі його офіційного візиту, зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем і переговори з прем'єр-міністром Джуро Мацутом, на яких йтиметься про розширення економічних і енергетичних зв'язків, відносини з Європейським Союзом і безпекові питання. Американська розвідка пов'язує начинений вибухівкою безпілотник, який днями помітили біля українського літака у Німеччині, з урядом Російської Федерації. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на неназваних посадовців США. Нагадаємо, дрон помітили вночі проти 5 серпня на злітній смузі аеропорту Лейпцига. Літовище закрили до ранку. Розвідка також допускає обмежену російську атаку на країну НАТО протягом найближчих кількох років. Постачання підручників для 4-х і 9-х класів українських школярів затримується щонайменше на 2 місяці. Про це пише громадська з посиланням на Міністерство освіти України. Російські удари 19 липня по київській друкарні та 1 серпня по харківському складу знищили близько мільйона книжок. Понад 270 тисяч втратили 19 липня. У 2026 році підручники цих класів друкують раз на 5 років, і від 1 вересня учні матимуть електронні версії на всеукраїнській школі онлайн.
1: Новини спорту.
4: Україна посіла 5-те місце медального заліку чемпіонату Європи у Парижі. Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду. Серед 29 країн нагороди здобули 9. Українці вибороли 5 медалей. Олексій Середа і Ксенія Байло здобули золото. Срібло вибороли Ксенія Бочик і Діана Карнафель. Бронзовими призерами стали Байло із Софією Виставкіною. Середа з Марком Гриценком, а також Байло, Кирил Болюх, Бочик і Середа.
1: Хороше наостанок.
4: Серпень у Чикаго оголосили місяцем України. Рішення на підтримку українського народу та місцевої діаспори ухвалив мер цього американського міста Брендон Джонсон. Як повідомляє відділення Українського конгресу у Комітету Америки в Іллінойсі, місяць обрали через святкування Дня Незалежності України. Українська громада Чикаго є однією з найбільших у Сполучених Штатах. Міська влада відзначила внесок українців у культуру, економіку, освіту і громадське життя та їхню боротьбу за свободу. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій і вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову говоритимемо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Важливе нагадування, що все ще триває повітряна тривога в усіх районах Чернігівської області. Друзі, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на радіо цим залишаємося з вами. Тримаємо в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за кілька секунд вже розповім я, якої погоди чекати сьогодні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині цієї суботи, 8 серпня, пануватиме мінлива хмарність. Також очікуються дощі з грозами протягом дня. Надвечір опадів синоптиків вже не передбачають. Притому, кажуть, вітер змінних напрямків дутиме в середньому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Часом поривчастий шквальний до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря зараз становить близько 90%, від чого дихати важче, ніж хотілося б при тих показниках температури, що маємо. А за прогнозами синоптиків, сьогодні від 24 до 26 свіжих цілком літніх градусів очікується у Прилуках, а в Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові від 25 до 27 із позначкою плюс.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Курка в середньому приносить 250-300 яєць на рік. Щоб знести одне яйце, їй потрібно 24-26 годин, а потім процес повторюється. Про це пише український аграрний портал. Здається, курки точно не сидять без діла. Їхній робочий графік ніколи не закінчується.
0: Цікаві факти.

11:14 на годиннику, друзі. Доброго ранку всім. Ви слухаєте Радіо Тіми. Я знаю, що ще просто зараз нас дуже добре, сподіваюся, чують дівчата, які тримають курс у авто з Прилук до Ніжина. Щасливої дороги вже зичую вам в рубриці «Гарячий привіт» на Тім.ФМ. І, звісно ж, гарної погоди. Нехай в цій чудовій компанії вихідні пройдуть якнайкраще. Класного вам настрою. Дякую, що обираєте за компанію собі Тім.ФМ. І ще раз щасливої дороги. Ну і вам, друзі, нагадаю, можете сміливо переказувати одне одному теплі слова і вітання в нашому ефірі, надсилаючи у Viber або Telegram повідомлення за номером 093 429 88 99.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Life. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: А вже ж я не плачу, але сльози заважають говорити, співати, рухатися, жити. Ні, друзі, будемо ми з вами, власне, теж бадьоритися. І про цікаве розповім далі на хвилі Радіо Тім після ось цієї драматичної пісні Олі Цибульської. В Києві відкрився флагманський дитячий магазин мережі «Епіцентр» під назвою «Епік». Його на другому поверсі торговельного центру на Берковецькій розташували і за розмірами. Це справді вражає. Там понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Але не лише розмір. Тут цікавий. В цьому магазині зібрали 60 тисяч найменувань товарів. Від дитячого одягу і меблів до іграшок відомих світових брендів. А ще тут вперше з'явилася окрема брендова зона фінського виробника дитячого одягу Рейма. Я знаю, дуже популярна марка. Окрема родзинка нового формату – це простір для так званих kidults, тобто дорослих, які і досі захоплюються іграшками та колекціонуванням. І ось цим людям є де розгулятися. Для них на вході облаштували зону з колекційними фігурками. Тут і оригінальні Лабубу, і персонажі відомих фільмів та ігор. Поруч одна з найбільших лего-зон мережі, стіна з машинками Hot Wheels і багато настільних ігор. А для родин з дітьми підготували справжню розвагу. Іграшки тут можна не просто оглянути, а й протестувати. Окрасою магазину стали великі анімовані динозаври. Кажуть, досить реалістичні, щоб справити враження навіть на дорослих. Ну і подбали також про побутові дрібниці. В магазині працює дитяча перукарня, є кімната матері та дитини, звісно ж, а також окремий книжковий відділ із зоною для читання. Тож, якщо раптом плануватимете найближчими вихідними прогулянку до столиці з дітьми, знайте, що в Києві тепер є ще один привід завітати до торговельного центру на Берковецькій. Я так точно зависла у тому таки самому відділі для дорослих дітей.
1: У тобі так багато сторін.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Програма «Сила слова».
5: У звітах часто пишуть «дане питання», але питання не «дане». Ким? Воно це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
4: Сила слова.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Тім, там де ти.
1: На годинку 11:56, друзі, будь ласка, зверніть увагу на те, що повітряна тривога все ще триває на Чернігівщині, зокрема в усіх районах нашої області. Все ще є небезпека застосування ворогом БПЛА. Де б не були, пройдіть в найближче укриття. Якщо ще цього не зробили, подбайте про власну безпеку. Ми ж на Радіо Тім залишаємося тут із вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. І, звісно ж, від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну, а вже за дві з невеличким гаком хвилин будемо говорити тут про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Не прогавте свіжу добірку новин на Радіо Тім о 12-й.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні полудень, друзі. Вітаю, ви на хвилі «Радіо Тім». І в цей час в вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом за мужність 3-го ступеня молодшого лейтенанта Дмитра Гурнова, колишнього звукорежисера «Суспільне Чернігів». Відповідний указ оприлюднили на сайті голови держави. Дмитро Гурнов загинув 21 червня минулого року внаслідок російського авіаудару на Сумщині. 28 червня йому мало б виконатися 31 рік. Військовий командував взводом 158-ї механізованої бригади. З ним попрощалися 3 липня у Катерининському соборі Чернігова. У Прилуцькому районі вчора провели онлайн-зустрічі з керівниками центрів первинної медичної допомоги. Про це районна державна адміністрація повідомляє на своєму сайті. Учасники визначили кроки для поліпшення медичних послуг, обговорили обласну програму ранньої діагностики окремих видів раку на 2025-2030 роки та флюорографічні обстеження жителів віддалених населених пунктів. Сімейним лікарям доручили активніше залучати населення до національної програми скринінг здоров'я 40+. У першому півріччі 2026 року Носівська громада залучила 26 мільйонів 406 тисяч 560 гривень грантової, технічної та гуманітарної допомоги. Про це повідомила міськрада. Начальниця відділу міжнародних зв'язків і інвестицій Олена Борячок прозвітувала про це 7 серпня. Кошти спрямували на опалення дитсадка, вікна лікарні, сонячні панелі, кухонне обладнання, генератори і реконструкцію свердловини. Від початку повномасштабного вторгнення громада залучила понад 103 мільйони. 25 серпня о 10 ранку у Варвинській селищній раді відбудеться засідання виконкому. Про це повідомляє селищна рада. На своєму сайті заплановано 18 питань до розгляду, серед них матеріальна допомога, статуси дітей, створення дитячого будинку сімейного типу та фінансові плани лікарні і комунальних підприємств на наступний 2027 рік. Обговорять організацію навчання у 2026-2027 роках, виконання бюджету за перше півріччя 2026-го та бюджетний прогноз на 2027-2029 роки. До інших новин. Цієї ночі Сили оборони України уразили Ільський та Сизрянський нафтопереробні заводи та пост спостереження на боровій установці «Сиваш». Про це відзвітував Генштаб Збройних сил України. На заводах у РФ зафіксували влучання і пожежі. Ільський завод у Краснодарському краї переробляє близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти щороку, а потужність Сизрянського заводу в Самарській області становить 8,5 мільйонів тонн. Він виробляє понад 20 видів нафти продуктів. Наслідки уражень наразі уточнюють. Крім того, протягом двох останніх діб, 6 і 7 серпня, Сили безпілотних систем України уразили 102 цілі. Про це командувач Роберт Броуді з позивним «Мадяр» інформує у соцмережах. Уражено 6 суден тіньового так званого флоту у Чорному і Азовському морях. Це 2 танкери та 4 суховантажі. Також атакували 8 електропідстанцій, 2 склади пального і боєприпасів, 2 радіолокаційні комплекси, комплекс «Бук», 3 ретранслятори і 5 комунікаційних веж. У Щасливцевому атакували місце дислокації ФСБ. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти осіб і організацій, які підтримують війну Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні. Обмеження також стосуються причетних до викрадення українських дітей. Міністр наголосив, що дітей не можна використовувати як знаряддя війни, а Нова Зеландія засуджує спроби їхнього примусового перевиховання за російськими державними програмами. Від опівночі 8 серпня і протягом місяця до 7 вересня Іспанія запровадила прикордонний контроль для авіарейсів і суден з Італії. Про це пише Reuters. Пасажирам перевірятимуть паспорти, громадянство та візи. Мадрид пояснив рішення міграційним тиском і відповіддю на аналогічні заходи Рима. Італія запровадила такі заходи після прибуття наприкінці липня 72 тисяч людей до іспанської Сеути. Мадрид заявив, що перевірки триватимуть, доки Італія не скасує свої обмеження. Повертаємося до України. Наша енергосистема пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд завчасно скоригував літні ремонти електростанцій, зокрема атомних енергоблоків, також залучили розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. За словами Шмигаля, ці заходи допомогли уникнути дефіциту потужності. Він подякував енергетикам за ремонти і відновлення, а українцям за зміну режиму споживання.
1: Новини спорту.
4: Другий тур української прем'єр-ліги 2026-2027 року стартує сьогодні і проходитиме протягом найближчих 3 днів з 8 по 10 серпня. Як інформує «Укрінформ», у суботу, тобто сьогодні, Лівий берег зіграє з Кудрівкою у 15:30, Буковина з Оболоньо у 18:00, а в неділю зустрінуться «Зоря» і «Кривбас», «Підцентр» і «Шахтар», «Динамо» і «Верес». В понеділок «Полісся» прийме «Харків», «Карпати» зіграють «Зелензе», матч «Чорноморці» з «Колосом» наразі перенесли. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми й далі стежимо за перебігом подій. Тримаємо вас в курсі всього, що відбувається о 13-й, як і кожної суботи та неділі. Саме в цей час будемо підбивати інформаційні підсумки ранку вихідного дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність пануватиме сьогодні на Чернігівщині. Синоптики не передбачають істотних опадів ввечері, але протягом дня зазначають все ще можливі зливи з грозами. Вітер при тому буде змінних напрямків. В штатному режимі, так би мовити, в межах 5 до 10 метрів за секунду становитиме його швидкість, але під час грози можливі пориви і шквали до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск сьогодні коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становить зараз близько 90%. Ну і щодо температури повітря, 24-26 тепла термометри протягом дня показуватимуть у Прилуках, а в Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові можна розраховувати на цілком комфортні плюс 25, плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Міжнародний союз лисих людей був створений у 1965 році. Учасники вважають, що їхня голова має найгарнішу форму. Про це пише історичний журнал. Іноді впевненість у собі – найкраща прикраса.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Доброго дня, друзі, нові на хвилі радіо Тім. Астронавти вперше в історії зробили рентгенівські знімки просто в космосі. Йдеться про екіпаж місії SpaceX Frame 2, а результат цього експерименту вже опублікували у науковому журналі Radiology. До цього медична діагностика на орбіті трималася переважно на ультразвуку, але це складно, бо потребує довгого навчання екіпажу. І з рентгеном була інша проблема також. Апарат завжди були надто громіздкими та важкими для космічного корабля. Ситуацію змінили сучасні портативні цифрові системи. Астронавти взяли із собою компактний рентген-апарат і витратили на навчання роботи з ним усього 4 години. Спочатку вони зробили контрольні знімки руки, грудної клітини та живота ще на Землі, а вже на орбіті повторили ті самі дослідження. До речі, заразом зробили рентгени звичайного смарт-годинника. А тепер найцікавіше, коли лікарі-рентгенологи порівняли якість знімків, виявилося, що орбітальні фото майже не поступалися земним ні за чіткістю, ні за якістю зображення загалом. За словами дослідниці клініки Mayo Shaine Gifford, це означає, що робити рентген у космосі під силу навіть людям без медичної освіти, достатньо короткого, як ми вже зрозуміли, навчання. Технологія знадобиться не лише для здоров'я астронавтів, а й для перевірки обладнання, наприклад, електроніки чи скафандрів, без потреби їх розбирати. Наступним кроком, кажуть, буде випробувати ще компактніші апарати, щоб підготувати їх до тривалих місій на Місяці і Марсі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: За чверть перша на годинку, друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів водоканал. Є плани в комунальників на перекриття водопостачання в Чернігові у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Звісно ж, це відбуватиметься. І ось подробиці. Власне, 11 серпня у вівторок з 8:45 до 16:00 водопостачання припинять до багатоповерхових житлових будинків у Чернігові по вулиці Володимира Дрозда, 24, і юридичних споживачів по Володимира Дрозда, 7, 7А, 11А, 13, 15, 19, 20А, 24. Григорія Сурбака, Сурабка, даруйте, 9А, Тичини, 69. І крім того, в той самий день, 11 серпня, з 9 ранку і до 15 на трохи менший період, водопостачання припинятимуть до приватних житлових будинків по вулиці Костарчука, Кибальчича, 15, 17, 17Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 і по Соснові з 35 по 80 номери. Не всі, але здебільшого непарні будинки, принаймні до 53-го, а потім з 66-го по 80-й так само, не так само, а парні. Мешканцям зазначених адрес комунальники рекомендують традиційно зробити запаси питної води. Наголошую ще раз, йдеться про місто Чернігів і про заплановані комунальниками відключення на вівторок, 11 серпня. Сподіваємося, ця інформація допоможе зробити запаси. Ну, а нині рухаємося далі з побажаннями. Усім доброго дня.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
7: Програма «Сила слова».
8: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса», «місце проживання» чи «установи» жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою». А от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
7: Сила слова.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: На годиннику за 5 хвилин перша година. Друзі, вже за 5 хвилин будемо говорити тут про головні новини ранку суботи 8 серпня. А нині швиденько передам гарячий привіт на прохання Макса. Його улюбленому коту Сиру сьогодні нагадаю, відзначають Міжнародний день котів і любителів цих тварин. А тож найщиріші вітання усім котололюбителям, котоловам. Котоловам. Котолюбом. Ось. Ну і також величезний привіт і вітання з днем народження від Лори для Оленки за найкращими побажаннями. Люблю тебе, моя хороша. А, власне, на тому гарячий привіт поки що бере паузу. Вже за годинку після хітової години з максимальною концентрацією хітів тут з'явиться моя колега Анастасія. І далі вона вже опікуватиметься тим, аби передавати ваші вітання і загалом тримати у курсі важливих і цікавих новин. Ну, а ми рухаємося далі. О 13-й інформаційні підсумки ранку суботи. Вашій увазі тут не прогавте.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Chill Time» на Team FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 13-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час вашій увазі тут інформаційні підсумки ранку цієї суботи, 8 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська ввечері 7 серпня атакували Прилуки безпілотником типу «Герань». За повідомленням начальника Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслава Чауса, дрон влучив у склад, де виникла пожежа. Її вже погасили у будинках. Поруч також пошкоджені вікна, дахи і паркани. Потерпілих, на щастя, немає. У Чернігівській області під час чергової зустрічі у форматі онлайн «Діалог влади та бізнесу» обговорили виробничі ризики та профілактику професійних захворювань, як повідомляє облвійська адміністрація. На своєму сайті у групі підвищеного ризику наразі працівники віком від 40 до 59 років зі стажем понад 10 років. Їх здоров'ю, а також профілактиці захворювання будуть максимально приділяти у подальшому увагу. Екологи обстежили річку Остер після скарг на зміну кольору води, які отримали від місцевих жителів. За даними Державної екологічної інспекції Чернігівщини, масштабного забруднення не виявили. Цвітіння, так зване, пов'язує зі спекою насамперед, а також з повільним водообміном, зростанням і накопиченням органічних решток. У мікрорайоні Ремзаводу у Чернігові відкрили оновлене укриття площею 260 квадратних метрів. Ремонт за підтримки іноземних партнерів тривав там півроку. Сховище, розраховане щонайменше на 200 людей, має воду, освітлення та альтернативне живлення. Лікарні Чернігівщини отримали допомогу вартістю понад 1 800 000 гривень. За повідомленням обласного управління охорони здоров'я, їм передали понад 7600 флаконів препаратів, ортопедичні вироби та медичне обладнання. Ліки розподілять між медзакладами і нададаватимуть їх пацієнтам безкоштовно. Носівська громада у першому півріччі залучила понад 26 мільйонів гривень грантової, технічної та гуманітарної допомоги. Про це повідомляє тамтешня міськрада. Кошти, кажуть, спрямували на опалення дитсадка, вікна лікарні, сонячні панелі, генератори, обладнання та реконструкцію свердловини. До інших новин. У ніч проти 8 серпня Росія атакувала Україну 6 ракетами та 151 безпілотником. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 135 дронів, ракети та 13 безпілотників влучили у 12 місцях, уламки упали ще у 7 локаціях. Внаслідок нічної російської атаки на Київщині загинули троє людей, серед них 4-річна дитина. За повідомленням рятувальників, ще троє постраждали. У Пухівці знищено будинок, дві альтанки та два автомобілі. У Києві також виникли пожежі, зокрема в Голосіївському і Оболонському районах. Сили оборони України вночі уразили Ільські і Сизранські нафтоприробні заводи на території Російської Федерації та російський пост спостереження на буровій установці «Сиваш». За повідомленням Генштабу, на підприємствах ворога зафіксували влучання і пожежі. Наслідки ударів наразі ще уточнюють. Сенат США тим часом підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За даними Reuters, документ отримав 86 голосів. Обмеження стосуються посадовців банків і так званого тіньового флоту Російської Федерації і передбачають можливість запровадження мит до 100%. Далі цей документ ще має розглянути Палата представників, а зрештою підписати президент Сполучених Штатів. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти осіб і організацій, які підтримують російську війну проти України. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Обмеження також поширюються на причетних до викрадення українських дітей. А президент Зеленський напередодні прибув до Сербії з першим візитом за свою каденцію. На сьогодні у нього заплановані зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем і прем'єр-міністром Джуром Мацутом. Сторони обговорять економічні та енергетичні зв'язки, відносини з Євросоюзом і безпеку. Питання. Українська енергосистема пройшла період рекордної липневої спеки без графіків відключень. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд скоригував ремонти електростанцій, залучив газову генерацію та збільшив імпорт електроенергії. Постачання підручників для 4-х і 9-х класів затримається на початку цього навчального року щонайменше на 2 місяці. За інформацією Міністерства освіти, внаслідок російських ударів по друкарні і складу було знищено близько 1 мільйона книжок, тож від 1 вересня учням будуть доступні поки що електронні їх версії.
1: Новини спорту.
3: Україна посіла 5-те місце в медальному заліку чемпіонату Європи зі стрибків у воду у Парижі. За повідомленням профільної федерації, українці здобули 5 нагород і золотими призерами, в тому числі стали уродженець Чернігівщини Олексій Середа та Ксенія Байло. Жіноча збірна України також відзначилася, здобувши золото командного турніру чемпіонату Європи з хейболу у Польщі. Чемпіонками стали Марія Ісаєнко, Вікторія Нагорна, Ірина Шляпнікова та Дарія Сіранчук. Чоловіча ж команда на цих змаганнях наша українська виборола бронзу. Руслан Борисенко очолив юнацьку збірну України з хокею на сезон 2026-2027 років. Про це Федерація хокею України повідомила на перший турнір під керівництвом Борисенка. Команда проведе вже наприкінці цього місяця у польському місті Тихе.
1: Хороше наостанок.
3: Дві представниці Чернігівщини отримали урядову премію за особливі досягнення молоді в розбудові України. Відзначили, зокрема, Юлію Дзюбу та голову молодіжної ради при Чернігівській облдержадміністрації Поліну Гумбалевську. Загалом лауреатами стали 20 молодих українців і українок. А ще у Чикаго, американському мегаполісі, серпень оголосили місяцем України. Рішення, відповідно, ухвалив тамтешній мер Брендон Джонсон на підтримку українського народу та місцевої громади. Міська влада відзначила внесок українців у культуру, економіку, освіту і громадське життя Чикаго. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій. Вже о 14-й вашій увазі тут буде свіжа інформаційна добірка. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у суботу, 8 серпня, пануватиме хмарно з проясненнями погода. Місцями можливі дощі, грози і зливи. Втім, до вечора їх кількість буде менше та інтенсивність вщухати. Вже на завтра синоптики опадів не передбачають, але детальніше про це за годину розповідатиме моя колега Анастасія. Я ж зазначу, що сьогодні вітер буде змінних напрямків, триматиметься в межах 5-10 метрів за секунду в штатному, так би мовити, режимі. Ось під час грози і зливи можливі пориви і шквали до 20 метрів за секунду. Тож знову і знову звертаємо увагу усіх автомобілістів про необхідність уважно паркуватися, уникати знаходження поруч із хиткими конструкціями та деревами. Ну і щодо вологості повітря, вона становитиме сьогодні близько 90%, а атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Про температуру повітря за кілька секунд у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 24-26 тепла термометри показуватимуть сьогодні у Прилуках. Ну, а в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові обіцяють від 25 до 27 з позначкою «плюс».
2: Погода на Тім ФМ.
3: З 13 до 14 в ефірі Тім ФМ ви завжди чуєте хіти у максимальній концентрації, адже це хітова година. Насолоджуйтеся, друзі, класною музикою і нашою компанією. Всім зичу чудового вікенду, прекрасних вихідних, класного настрою попри все. І наостанок традиційно вас прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Мене звати Ганна, почуємось.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Крокодили ковтають каміння, щоб зануритися глибше та покращити травлення. Про це пише природничий журнал American. Іноді навіть крокодили знають, як тримати баланс між апетитом та глибиною.
4: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 14.25, ви слухаєте Тімофим. Пам'ятаєте легендарний крик, від якого колись здригалися всі телевізори? Елвін, або як ми всі намагалися передіювати їхні поскляві голоси, надихались Гелієм із Кульок. Якщо пам'ятаєте, як ці троє пухнастих в худі розносили хати бідолашному Дейву, їхні пісні потім тижнями не виходили з голови, то зараз у вас точно зведе олдскули. Ні, не хвилюйтеся, я не збожеволіла і не почала розмовляти з гризунами. Це і до того, що бурундуки офіційно повертаються. Франшиза фільмів про улюблених співочих хуліганів Елвіна та бурундуки отримає новий розділ.
1: Та ти що?
0: Компанія викупила частину прав на цю історію і вже викликала в інстаграмі свіжий постер з підписом «Бурундуки повертаються». У планах повноцінний фільм для кінотеатрів, обіцяють випустити його десь наприкінці 2028 року, якраз до 70-річчя франшизи. Тільки вдумайтеся, бурундукам 70 років, а вони досі не скаржаться на тиск та магнітні бурі. Востаннє вони світилися в кіно аж у 2015-му, тоді ці малі зібрали в прокаті півтора мільярда доларів. Мабуть, гроші за ці роки трошки закінчилися, і Дейв знову відправив їх працювати. Окрім великого кіно, обіцяє ще й купу контенту для Ютуб, тож на нас чекають нові поскляві кавери та сучасні хіти. Друзі, залишайтеся з нами на одній хвилі, продовжуємо цю суботу разом. А попереду ще багато цікавого, а поки що музична пауза і порція добірної музики у ваш плейлист.

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14.43, ви слухаєте Тім ФМ, і сьогодні субота, завтра неділя, вихідні дні. Зазвичай такий час хочеться гуляти, веселитися та по максимуму розвантажити голову. Але ж і про гарне кіно забувати теж не варто. Тому сьогодні особливий, особистий, перевірений плейлист фільмів на вечір. Знайдеться щось своє, цікаве для кожного. Почнемо з того, що спочатку звучить як жарт «Вівці-детектива». Коли тільки вмикаєш, виникає логічне питання, що тут взагалі відбувається. Добродушний пастух читає своїй отарі детективні романи. Вівці, виявляється, чудово розуміють кожне слово. І навіть сперечаються про злочинців. Але потім так втягуєшся, що починаєш самостійно шукати того, хто ж вкоротив віку бідному господарю. Розслідування, яке тварини ведуть із непередбаченому світі людей, подано дуже класно. Це топ для сімейного або особистого перегляду. Далі йде в мене романтична комедія «Повідомлення до Ізабелі». Досить популярна і легка стрічка, хоча в деяких моментах було трошки ніяково. Адже слухати чужі щирі відверті голосові повідомлення – це, ну, не дуже правильно. Навіть якщо вони випадково потрапили на голос, точніше, на номер телефону хлопця, незнайомого. Агент нерухомості Вес поступово закохується в голос незнайомки Джил, яка насправді залишила ці записи своїй, на жаль, уже покійній сестрі. З тим, як дівчина вчинила, коли дізналася правду, цілком я погоджуюся. Загалом, чим усе закінчилося, зрозуміло одразу, але найцікавіше спостерігати, як саме герої до цього дійдуть. А далі йде ще цікава історія. Давайте без спойлерів. Трилер «День істини». Цей фільм, який вразив найбільше на початку цього тижня, доводилося буквально сидіти як на голках і думати, що ж станеться далі. Сюжет розгортається навколо фахівця з кібербезпеки, метеорологині та глобальної змови щодо прихованої правди про інопланетян. Я постійно думала, як їх усіх пов'яжуть, але там прям класно це зробили. Стільки ліній, поворотів, постійних рухів, герої кудись їдуть, за ними женуться, уряд намагається будь-якою ціною втримати все під контролем. Цей фільм тримає в напрузі до самого в кінця, і в самому кінці за секунд 30 усе стає ясним. І сиділа я прям з відкритою щелепою. Ну і наостанок максимально романтичний, легкий і класний фільм – це «40 побачень і 40 ночей». Якщо спитають, що в ньому такого особливого, ну, відповідь у мене дуже проста. Це кіно ідеально підійде для тих, хто втратив віру у кохання після низки невдалих стосунків. Головна героїня Лія погоджується на звичайну угоду від бабусі сходити на 40 побачень за 40 ночей, щоб розрахуватися з боргами. Деякі зустрічі смішні, абсурдні, деякі розчаровують, але в процесі цих походеньок вона зустрічає хлопця, який вирізняється своєю щирістю. Але якщо що, бабуся там далеко не промах. Ось така в мене особиста добірка зібралася для вас, друзі, на ці вихідні. Бажаю всім чудового перегляду. А якщо у когось є теж свої, знаєте, топові фільми, які ви радили усім, можете з нами поділитися і буду дуже вдячна. Пишіть нам в соцмережі TeamFM у Instagram та Facebook, а також можете писати повідомлення у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. Бо якраз теж шукаю, що такого новенького подивитися.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин розповім, що важливого сталося у свіжому випуску новин про те, що стосується України, як завершилися, точніше, чим завершилися переговори України та США із домовленості про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів, таке також, що стосується наших новин регіону. І в кінці, як традиційно, завершимо хорошими подіями. Тож всі подробиці слухайте рівно о 15-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про важливе актуальне станом на зараз і перші новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині планують встановити 50 мобільних укриттів місткістю до 20 людей кожне. За подуманням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, їх розмістять на маршрутах учнів до шкіл у Чернігові, Сновську, Новгород-Сіверському, Курюківському та Городні. Нині укриттями забезпечені 97% шкіл області, 9 закладів у 20-кілометровій прикордонній зоні працюють дистанційно. У Чернігівському медичному центрі сучасної онкології готують до запуску третій лінійний прискорювач. За словами виконувача обов'язків генерального директора закладу Олександра Заїки, обладнання вже введене в експлуатацію. Однак для початку лікування необхідно отримати ліцензію. Запустити прискорювач планують протягом 2-4 тижнів. Військовослужбовця Дмитра Горнова, який навчався в Ніжині та працював звукорежисером «Суспільне Чернігів», посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Командир взводу 158-ї окремої механізованої бригади загинув 21 червня 2025 року. На Чернігівщині від початку року відкрили 3194 виконавчі провадження щодо боргів за комунальні послуги. За даними сервісу «Пандабот», згодом в Україні із січня по липень зареєстрували понад 108 тисяч таких проваджень. Найбільше боргів припадає на теплопостачання – 42,5%. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Президент України та Сербії Володимир Зеленський і Олександр Вучич провели переговори в Белграді. За підсумками зустрічі, Вучич підтвердив підтримку територіальної цілісності та європейського шляху України. Також анонсував новий пакет гуманітарної допомоги. Сторони обговорили енергетику, інфраструктуру та підготовку угоди про вільну торгівлю до кінця 2026 року. Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячні постачання ракет-прихоплювачів для систем «Патріот». Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції. Кількість боєприпасів і строки початку постачань глава держави не уточнив. Сили оборони України уразили Ільський і Сузранський нафтопереробні заводи в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Після влучень на обох підприємствах виникли пожежі. Вироблених там нафтопродуктів використовувалися для потреб російської армії. Ільський завод може переробляти близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік, Сизранський – близько 8,5 мільйонів. У Рівному при лікарні відкрили простір турботи про ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей та родин. За подуманням міської влади, це шостий такий осередок в Україні, створений за підтримки проєкту. В одному місці відвідувачі можуть отримати психологічну допомогу, індивідуальний супровід і консультації щодо виплат, пільг та оформлення документів.
1: Новини спорту.
3: Ніжинець Михайло Уральов здобув бронзову нагороду в чемпіонаті України із паралегкої атлетики у Кропивницькому. За подуманням Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, спортсмен посів третє місце у стрибках у висоту. У стрибках у довжину він показав четвертий результат.
1: Хороше наостанок.
3: Сергій Жадан озвучив анімаційний фільм про героя України, військового льотчика Олександра Мися із позивним «Мунфіш». За подуманням проєкту, мультфільм створювали у співпраці з дружиною пілота Юлією Мейс. Олексій Мейс одним із перших українських льотчиків опанував F-16 і загинув 26 серпня 2024 року під час відбиття російської повітряної атаки. На цю мить в мене все. Більше слухайте вже о 16-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніший прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Нарешті субота дала нам трошки подихати, адже спека нарешті відступила. А чим же здивує погода завтра у неділю, розповім детально.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде комфортно. На нас чекає мілива хмарність із проясненнями. День мине без опадів. Північний вітер буде ледь відчутним, слабким до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у стабілізації стабілізується на Познерці 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 35%. За містами ситуація наступна. Чернігів вночі будуть до плюс 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до приємних плюс 25. У Прилуках та Ніжині у нічний час очікується близько 18 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 24. У Крюківці буде вночі до плюс 17 градусів, та вдень до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кисень необхідний для життя, але водночас він окислює наші клітини, що з часом призводить до старіння шкіри. Про це повідомляє український науковий журнал «Про здоров'я». Навіть повітря, без якого ми не можемо жити, часом трошки підштовхує нас до такого дорослішання.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ.

15.23, ви слухаєте Team FM. І, друзі, вечір суботи триває, і вже наткнулася на одну цікаву статтю. Тема класика, яка живе вічна. Свекрухи та їхня безмежна любов. Тільки давайте одразу домовимося. Ми всіх любимо, поважаємо, і це все, звісно, взагалі не про нас з вами. Це чисто гіпотетично. Але психологи склали топ нібито невинних фраз, за якими ховається, ну, скажімо так, дуже специфічне ставлення до невістки. Але давайте пройдемося до цих шедеврів родинної дипломатії. До прикладу, ну якщо тобі так зручно, роби як хочеш. Звучить ніби демократично, правда? Але ж ми розуміємо, що в комплекті з цією фразою завжди йде важке, драматичне зітхання. Тонкий переклад звучить приблизно так. Ти робиш повну дурницю, але подивлюся, як ти епічно провалишся. Або це класичне «я просто переживаю за свого сина». Ні, хвилюватися це, звісно, нормально. Але коли це питання звучить у контексті, чому він так пізно лягає, або чому він сам собі не робить їсти, це вже не хвилювання. Це прямий натяк, що хтось тут погано виконує обов'язки обслуговуючого, так скажімо, персоналу. А ще є геніальний маніпулятивний хід, не буду нічого говорити, а то знову скажеш, що я погана. Оце вищий пілотаж. Ти ще навіть рота не відкриєш, а вже виправдовуєшся. І переконуєш святу жінку, що вона найкраща в світі. Отак от шах і мат. І контроль постріл, та мені нічого не треба, не витрачайтеся. А це коли приносите подарунок від нього, ледь не хреститься, а через місяць за сімейним столом випадково згадується, що он невістка чиясь там золоті сережки подарувала, а мені ж нічого не треба, я не горда. Звісно, друзі, одна така фраза – це не привід бити посуд, але якщо ви чуєте таке регулярно, це вже привід задуматися про власні кордони. Тож, друзі, якщо у вас є такі, можливо, в реальності такі випадки були, можете написати з нами, знаєте, як то кажуть, душу відвести нам, написавши за номером телефону 093 425

Точніше, 429-88-99. Маю велику надію, що вас такого не було, не буде, і хай вас це якось омине. А ще, друзі, для гарного настрою залишайтеся на хвилі Тім ФМ і далі музика для того, щоб зарядитися позитивом на цей вечір суботи.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team FM.

15:42, ви на хвилі Тім ФМ, і далі поговоримо про те, без чого ми, ніяк не можемо уявити наше життя. Мова йде про сон. Це невід'ємна частина нашого життя, адже без якісного відновлення ми не можемо існувати. І тут величезну роль грає, на чому ми спимо, про ту саму подушку. Бо погодьтеся, вона багато чого вирішує. Коли не виспався, настрій і так на нулі, а якщо ще є болить, ой, а від шиї, як відомо, тягне все інше, і ці неприємні відчуття – ворог номер один. І нікому такого вам не побажаю. Тому давайте розбиратися, як обрати ту саму ідеальну подушку. По-перше, спати без неї ідея так собі. Особливо, якщо ви спите на боці або спині. Без неї голова завалюється, шия вигинається і привіт дискомфорту. Виняток хіба що, хто спить виключно на животі і їм іноді комфортніше з мінімальною висотою або взагалі без неї. А щодо наповнювача, тут все залежить виключно від вас. Є натуральні, такі як пух, перо, шовк, вовна, навіть гречане лушпиння та бамбук. А вони класно дихають, але можуть бути промхливими в догляді. Синтетичні, як от піна з пам'яттю, силікон чи холофайбер, часто простіше, гіпоалергенні і довше тримають форму. Особливо розумні подушки з ефектом пам'яті, які підлаштовуються під контури вашої, точніше контури вашої голови та шиї, знімаючи напругу. А щодо жорсткості, формула ідеального сну, за думкою експертів, вона така. А якщо спите на животі, краще обрати м'яку подушку. На спині краще середній жорсткості. А якщо на боці, варіант найкращий – це щільна подушка, яка добре тримає шию. І головне – це висота. Занадто висока – це гарантований біль у шиї, головні болі та сутулість. А ще забудьте про звичку спати на двох подушках одразу. А це знущання над вашим друзі-хребтом. Якщо регулярно прокидаєтеся з болем у шиї, плечах, уніміннях рук або просто відчуваєте постійну втому, час подумати про заміну. І не забувайте, що міняти подушку радять кожні 1-2 роки, якщо це латексні та меморі фам, можуть прослужити трошки довше, до 3-4 років. Обирайте правильну подушку, і хай ваші сни будуть тільки найсолодшими, найкращими. А ми продовжуємо створювати правильний настрій класною музикою на хвилі Тім ФМ.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви слухаєте Тім ФМ, і не зупиняємося, рухаємося далі. В програмі «Люди» розповім історії людей, які своїми діями, неабиякою наполегливістю та силою незламною пробираються до мрех. І одна з таких історій сталася в Херсонській області. Шеф-кухар із Сеула відкрив кафе автентичної корейської кухні поблизу лінії фронту. А та про мрію 77-річного переселенця із Вовчанська, яка стала реальністю – виграти грант та посадити сад. Та перед цим, як розповім вам, точніше, ці всі подробиці, слухайте в наступній годині. Та спершу про важливе дізнаєтеся у випуску новин. Не пропустіть, подробиці рівно о 16-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у 4 районах Чернівщини, у Ніжинському, Чернівському, Курюківському та Новгород-Сіверському районах. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі розповім, що варто знати у випуску новин на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові через прорив водопроводу припинили водопостачання частини приватних будинків на вулиці Сосновій. За повідомленням Чернігівводоканалу, без води залишилися будинки номер 43 та номер 82 за визначеними переліком. Ремонт планують завершити до 12 серпня. На цей період організували підвезення питної води. Славутицька громада отримала від міжнародних партнерів 3 сонячні електростанції з акумуляторними батареями. За повідомленням міської ради, потужність кожної станції становить 38 кВт, місткість накопичувача – 60 кВт-годин. Обладнання, передане за підтримки уряду Німеччини, забезпечуватиме резервне живлення комунальних закладів. У Чернігові та населених пунктах області перейменували 85 вулиць, провулків, в'їздів і площ. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зокрема, вулиця Мурхтова отримала ім'я Івана Драча, провулок Проєктний Левка Лук'яненка. Серед нових назв також є імена Василя Стуса, Івана Мазепи, Симона Петлюри, Марії Приймаченко та Леоніда Каденюка. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції у Болграді, зазначивши, що погодженої кількості ракет недостатньо для потреб України. Київ також веде переговори про додаткові засоби протиповітряної оборони із європейськими, близькосхідними та азійськими країнами. Сербія планує допомогти відбудувати одне з невеликих українських міст, яке зазнало значних руйнувань унаслідок війни. Про це президент Олександр Вучич заявив після переговорів із Володимиром Зеленським. Яке саме місто отримає допомогу та скільки коштів планують виділити, сербський президент не уточнив. Українська асоціація представила національну культуру на фестивалі народів в італійському місті Кампора Сан-Джованні. За інформацією «Укрінформу», творчий колектив виконав українські народні пісні, гостям запропонували традиційні страви. Організація працює над популяризацією української культури та інтеграцією України в Італії. У Запоріжжі російські безпілотники атакували територію кількох промислових підприємств. За повідомленням начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ударів пошкоджено транспортні засоби. Інформації про постраждалих немає.
1: Новини спорту.
3: Марта Костюк може виступити у змішаному парному розряді на відкритому чемпіонаті США із тенісу. За інформацією її, у Інстаграм, зіграти разом з українцем запропонував італієць Лоренцо Музетті, який посідає 13-те місце у світовому рейтингу. Реєстрація дуетів триватиме до 17 серпня.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернівщині мешкає борозубка мала, яка взимку здатна зменшувати масу тіла приблизно на третину. За інформацією Чернівщина туристична, у холодний період у тварини зменшується мозок, череп і внутрішні органи. Навесні їхні розміри відновлюються. Цей самець важить від 2,5 до 6 грамів і перебуває під охороною Бернської конференції. На цьому в мене все. Більше почуєте вже в наступній годині о 17 рівно. Поки що дізнаємося, що прогнозують нам синоптики на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідромедцентру, на Чернігівщині завтра у неділю буде максимально так тепленько, без опадів і змінливою хмарністю. Північний вітер ледь відчутний, до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 70 до 35%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде до плюс 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. У Прилуках та Ніжині в нічний час очікується близько 18 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 24. У Харківці вночі буде до плюс 17 градусів та вдень до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. I went

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лохнеське чудовисько внесено до Червоної книги Шотландії. Про це пише британське видання про дивовижні факти. Схоже, навіть легенди тут мають офіційний охоронний статус.
0: Цікаві факти. Дім FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

16:24, ви слухаєте Team FM. Це була Вікторія Ніро із треком «Питання є». Ні, друзі, в мене питань немає, але я тут прийшла вам цікаву історію розповісти. Тому що колись від людей я чула думку, що десь після 50 життя ніби закінчується. Ну, мовляв, вже пожили, все побачили, а що не побачили, то й не краще. Але ж давайте згадаємо, що не дарма кажуть, що вік 50+, це золотий час. Коли діти вже дорослі, кар'єра побудована, величезний життєвий досвід допомагає дивитися на світ трошки, знаєте, мудріше і спокійніше. І дехто доводить це на власному прикладі, показуючи, що не лише в 50, а й в 70 з гаком мрії не закінчуються, а навпаки здійснюються, якщо продовжувати діяти. Історія такого чоловіка Петра Золбіна пробирає до мурах. Йому 77 років, і він переселенець із Вовчанська. 7 місяців він із родиною проживав в окупації, потім у лютому 2023-му вирішили виїхати, бо терпіти вибухи стало вже неможливо. Зібрали найцінніше. Взяли з собою 4 курей, кота і поїхали до Сахновщини на Харківщині, де вже були їхні рідні. І ось, здавалося б, 77 років, пережити жахіття війни, втрата дому, життя з нуля – багато хто просто здався, але не Петро. Облаштувався на новому місці, він не сів на лавочку скаржитися на долю, а створив громадську організацію. І знаєте, як він її назвав? Вовчанська Слобода. Він об'єднав навколо себе таких самих земляків-переселенців із Вовчанського району. Зараз їх у команді 14 людей. Більшість пенсіонери, найстарішій учасниці Ярині взагалі 92 роки. Вони разом збираються, підтримують одне одного, відзначають дні народження, діляться новинами. Як каже сам Петро, краще гуртом, ніж самому. Місцева влада навіть виділила їм приміщення. Але найкрутіше – це його плани. Цей 77-річний чоловік не збирається зупинятися. Він мріє витратити грант для своєї організації,

хоче закупити швийні машинки, провести курси для дівчат і, можливо, навіть створити невеличкий бізнес. Його найбільша мрія, яка розчулила, знаєте, мене прям капець як, він хоче посадити сад. А щоб через 20 років люди дивилися на нього і казали, оце тут вовчанська слобода була. Ось так, друзі, життя після 50, 60 чи навіть 70 точно не закінчується. Воно може початися з нової сторінки, із нової організації чи навіть із нового саду, який садиш для майбутніх поколінь. Тож мрійте, дійте і не зважаючи на цифри в паспорті.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

16:42, ви на хвилі Тімофем. І, друзі, життя триває, рухаються і рухають його вперед неймовірні люди. Наступна історія – це історія про шеф-кухаря, який залишив успішну кар'єру, обрав залишитися з нами тут, в Україні. І відкрив кафе автентичної кухні прямісінько поблизу лінії фронту. Хі Квен Пак – громадянин Південної Кореї. Раніше він жив у мегаполісі в Сеулі, працював маркетологом і мав власний ресторанний бізнес. Але 6 років тому він познайомився з нашою українкою Юлією і приїхав до неї на Херсонщину. Через російську окупацію регіону подружжя довелося виїхати, але щойно територію звільнили, вони повернулися. Для життя та бізнесу обрали прифронтове селище Великоолександрівка. І тепер там працює корейське кафе. У закладі готують традиційні страви, зокрема булгогі та ферментовану капусту кімчі за тисячолітнім родинним рецептом сім'ї Пака. Усі специфічні інгредієнти власника замовляють аж з Південної Кореї, але от базу, овочі та м'ясо Хі Кван принципово купує виключно у місцевих фермерів. Каже, що так хоче підтримати економіку району. Зараз це єдиний заклад корейської кухні на прифронтових територіях, і їхню фірмову продукцію замовляють поштою по всій Україні. Отакі люди живуть і працюють поруч із нами. І знаєте, слухачі Тімофе, якщо у вас теж є свої особисті цікаві та надихаючі історії, ми дуже хочемо їх почути. Обов'язково для цього відкривати бізнес, можливо, ви займаєтеся благодійністю, робите круті івенти, шиєте, малюєте, те, що завгодно. А просто займайтеся тим, що любите і хочете про це розповісти. А пишіть нам у Viber чи Telegram за номером 093 429 88 99.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 16.54, ви на зв'язку з Тім.ФМ, вечір суботи триває, і сьогодні нарешті погода над нами змилувалася та стало трошки прохолодніше і хоче дихати є чим. А от що очікувати завтра, розповім одразу після інформаційної добірки новин, яку розповім о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: До слова, повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернігівському, Корюківському та Новороцівському районі. А тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе, а ми продовжуємо.
2: Програма «Люди» на Тім.ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: Екологи не виявили масштабного забруднення річки Остар після скарг мешканців на зміну кольору та цвітіння води. За даними обласної державної екологічної інспекції, лабораторні дослідження показали незначне перевищення окремих показників органічного забруднення та вмісту фосфатів. Стан водойми пов'язують зі спекою, слабким водообміном, замуленням, зростанням русла та накопиченням органічних решток. На Чернігівщині 150 жителів зможуть безкоштовно здобути професію електрика або електромонтажника. За поданням обласного управління освіти і науки, до 5-місячного навчання у змішаному форматі запрошують учасників віком від 14 років. Випускники пройдуть практику на підприємствах критичної інфраструктури та отримують свідоцтво державного зразка. У Чернігові новій групі дітей надали статус постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. За подуманням міської ради, загальна кількість дітей з таким статусом зросла до 21 647. Однак у матеріалі, які були наведені щодо нових отримувачів, 148 та 185. Рішення хвалили виконавчий комітет 6 серпня. Чернігівська обласна лікарня отримала допомогу для фтизіатричної служби від української громади Каліфорнії. За подуманням медзакладу, до посилки увійшли засоби гігієни та догляду за пацієнтами та індивідуального захисту медиків. Обладнання використовуватимуть для покращення умов лікування та безпеки працівників. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Україна та Сербія підписали меморандуми про співробітництво у сфері здоров'я тварин і безпечного харчового продуктів. За повідомленням Офісу президента, документ уклали під час першого офіційного візиту Володимира Зеленського до Сербії. Меморандум підписали сербський міністр сільського господарства Драган Гламочич і посол України Олександр Литвиненко. Мер Чикаго Брендон Джонсон офіційно оголосив серпень місяцем України. За подуманням відділення Українського конгресного комітету Америки в Іллінойсі, рішення присвятили Дню Незалежності України та підтримці місцевої української громади. Міська влада відзначила внесок українців у культуру, економіку, освіту та громадське життя Чикаго. Тепер про інші важливі новини, що стосуються саме України. У Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровщини відновили централізоване водопостачання після кількох діб аварійних робіт. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Корецького, воду вже подали до Марганця та Томанківської громади. В інших населених пунктах триває заповнення мереж. Уряд доручив керівникам прифронтових регіонів забезпечити резервні потужності на випадок аварій або російських атак. Господарський суд Києва постановив повернути у державну власність будівлю Жовтневого палацу. За подуманням Офісу генерального прокурора, пам'ятка національного значення, орієнтована вартістю близько мільярда гривень, не підлягає приватизації. Однак право власності на неї зареєстрували Федерація профспілок. Рішення суду може бути оскаржено або встановлено у законному порядку.
1: Новини спорту.
3: У Яремчі відкрили перший в Україні дитячий табір амфутболу. За подуманням Української асоціації футболу, до п'ятиденної програми долучилися 15 дітей віком від 5 до 13 років з ампутаціями або порушенням функції кінцівок. Учасники проходять тренування, братимуть участь у командних іграх, екскурсіях та заняттях із фахівцями.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві відкрилася всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва до Дня Незалежності України. За інформацією «Укрінформу», експозиція об'єднала близько 130 робіт митців із різних регіонів, присвячених війні, захисникам пам'яті спротиву та національній єдності. Виставка працюватиме в центральному будинку художника до 30 серпня. Вхід вільний. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього дня вже о 18:00. Залишайтеся з Тім ФМ, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Якщо сьогодні вже відчули, як стало легше дихати після кількох градусів мінусом на термометрі, то маю для вас ще кращі новини про завтрашню неділю.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За інформацією точніше, Укргідрометцентру, день на Чернігівщині мене під знаком мінливості, хмарності, там сонечка трішки буде теж. Опадів синоптики не передбачають, північний вітер буде ледь відчутним до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 70 до 35%. Тепер щодо градусів у наших містах. У Чернігові вночі можуть показати до плюс 16 градусів, а в день буде трошки свіжіше і тепліше до плюс 25. У Прилуках та Ніжині вночі очікується до 18 градусів, а в день стовпчика термометрів піднімуться до плюс 24. А в Корюківці вночі буде до плюс 17 градусів, а в день сонечко прогріє повітря до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: «Аура Пул Енд Лаунж» – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. «Аура Пул Енд Лаунж», Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щетинки зубної щітки зношуються приблизно за 6-16 тижнів та перестають ефективно знімати наліт. Тому рекомендується міняти щітку не рідше, ніж раз на 3 місяці, повідомляє український стоматологічний журнал. Ваші зуби точно оцінять, якщо ви не станете жити на старих щетинках.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

17.23, ви слухаєте Тім ФМ, це був трек «Харбіт» від Наді Дорофєєвої. А тепер давайте відверто. Кожен із нас хоч раз у житті вівся на рекламу. Купуєш той шампунь «Кінська сила» і десь глибоко в душі реально чекаєш, що на ранок прокинешся із розкішною гривою. Або береш «Орбіт» і подумки готуєшся, що зараз десь за спини вистрибне радісний стоматолог, який зробить свою роботу. Реклама – це така штука, де нам дуже красиво продають казку. Але один американський чоловік вирішив, що обіцянка – це цянка. Казка не матеріалізувалася, треба йти до суду. У 1991 році такий собі Річард Овертон із США подав позов проти компанії, що випускає пиво, і вимагав на хвилиночку 10 тисяч доларів компенсації. За рекламний обман. Чувак надивився телевізійних роликів, де після одного пшику відкритої пляшки з'являються тропічні пляжі, шалені двіжі, розкішні дівчата. Купив пивце, відкрив раз, відкрив другий, а замість райського відпочинку отримав тільки сувору реальність власної вітальні, розчарування і, судячи з усього, непохитне похмілля зранку. Суддя, мабуть, ледь стримував сміх, коли розглядав цей позов. Вимоги, звісно ж, відхилили, пояснивши, що нашому мрійнику, що реклама – це красива картинка і художнє прибільшення, а не джин із пляшки. Жодних буквальних гарантій там немає. А тепер ця справа – легенда суду в США. І розбирають в університетах на парах з маркетингом та права як класичний приклад того, що не треба сприймати телевізор надто буквально. Бо хто знає, скільки б ще позовів було від людей, які з'їли баунті, на райська насолода так і не наступила, або випала енергетика, крила так і не виросли, і довелося сумно йти додому пішки. Тож не чекаємо чудес від маркетологів, а от від того, точніше, від чого точно можна. А чекати так – це підняття гарного настрою від музики на хвилі. Тім ФМ, залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

слухаєте Тім ФМ. Це був Меловін з треком «Вітрила» на нашій хвилі. І зазвичай діти в сім'ї люблять сперечатися, хто з них старший, кому дістанеться більше шматочок торта і хто тут взагалі головний. Але у німецькому місті Бремен ця битва за старшинство вийшла за межі і сталося рідкісно диво, про яку мріють всі сестрички та брати-близнюки. Там народилися сестри-близнючки, які примудрилися з'явитися на світ не просто в різні дні, а взагалі в різні місяці. Дівчатка, яких назвали Міра та Яра, народилася з різницею всього у 26 хвилин. Але перша вирішила не тягнути інтригу і народилася 31 липня за кілька хвилин до півночі. А от друга, мабуть, зрозуміла, що липень – це вже якось не дуже цікаво. Почекала трохи і з'явилася на світ уже в перші хвилини 1 серпня. Акушерки в лікарні були приємно здивовані і назвали це дуже рідкісною та красивою особливістю. А ми ж то розуміємо, що це геніальний багатоходовочний план дівчат на майбутнє. Це ж тепер у родині два законні дні народження підряд, дві окремі вечірки і подвійні подарунки. А плюс старша сестра завжди зможе абсолютно серйозно заявляти молодшій, що вона все-таки старша. І головне, що дівчата народилися абсолютно здоровими і всю цю веселу компанію вже випустили додому. Батькам залишається тільки що побажати міцних нервів і подвійного бюджету на майбутнє свята. А наш суботній вечір, друзі, триває і залишаємося на хвилі Тім ФМ, і далі лунає добірна музика.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: Сила слова. Тім ФМ.

0: 14:55, ви на зв'язку з ІТМФМ, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього вечора суботи. Дізнаєтеся, які Україна має домовленості із Сполученими Штатами Америки, а також про переговори Володимира Зеленського та президента Сербії Олександра Вучича, і, звісно, не омину новини нашого регіону. Залишайтеся на хвилі ІТМФМ, всі подробиці розповім рівно о 18:00. А одразу після в нас стартує програма «Від душі». Ваш час, щоб передати вітання, привітики та послухати улюблені треки на хвилі ІТМФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на ТІМ-ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумуємо важливе, що сталося цього вечора суботи.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині планують встановити 50 мобільних укриттів міськістю до 20 людей кожне. За подоманням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, їх розмістять на маршрутах учнів дошкіл у Чернігові, Сновську, Новгород-Сіверському, Курюківці та Городні. Нині укриттями забезпечені 97% шкіл області. 9 закладів у 20-кілометровій прикордонній зоні працюють дистанційно. У Чернігові через прорив водопроводу припинили водопостачання частини приватних будинків на вулиці Сновській. Точніше, перепрошую, Сосновій. За подуманням Чернігівводоканалу, без води залишилися будинки від номеру 43 до номеру 82 за визначеним переліком. Ремонт планують завершити до 12 серпня. На цей період організовують підвезення питної води. У Чернігівському медичному центрі сучасної онкології готують до запуску третій лінійний проскорювач. За словами виконувача обов'язків генерального директора закладу Олександра Заїки, обладнання вже ввели в експлуатацію, однак для початку лікування необхідно отримати ліцензію. Заступити проскорювач і запустити планують протягом 2-4 тижнів. Славутицька громада отримала від міжнародних партнерів 3 сонячні електростанції із акумуляторними батареями. За подуманням міської ради, потужність кожної станції становить 38 кВт, міськість накопичувача – 60 кВт-годин. Передане за підтримку уряду Німеччини обладнання забезпечуватиме резервне живлення комунальних закладів. Екологи не виявили масштабного забруднення річки Остер після скарг мешканців на зміну кольору та цвітіння води. За даними обласної державної екологічної інспекції, лабораторні дослідження показали незначне перевищення окремих показників органічного забруднення та вмісту фосфатів. Станом водойми пов'язують зі спекою, слабким водообміном, замуленням, зростанням русла та накопиченням органічних решток. Відділення поліції номер 1 у Козельці очолив підполковник Олександр Берчук. За подуманням поліції Чернігівського району, нового керівника представив перший заступник начальника обласної поліції, начальник слідчого управління Олександр Градченко. Серед основних завдань підрозділу визначили гарантування публічної безпеки, реагування на звернення громадян і протидії злочинності. У Чернігові та населених пунктах області перейменують 85 вулиць, провулків та в'їздів і площ. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зокрема, вулиця Мурахтова отримала ім'я Івана Драча, провулок Проєктний Левка Лук'яненка. Серед нових назв також є імена Василя Стуса, Івана Мазепи, Симона Патлюри, Марії Примиченко та Леоніда Каденюка. Із 15 серпня до 30 вересня включно на Чернігівщині діятиме заборона на вилов раків. За подуманням обласного рибоохоронного патруля, обмеження запроваджують на час другої линьки, коли раки скидають панцир і стають найбільш вразливими. За порушення передбачена адміністративна відповідальність, за кожного незаконного виловленого рака доведеться сплатити 3332 гривні компенсації. Тепер про інше, що стосується України. Сили оборони України уразили Ільський і Сизранський нафтопереробні заводи в Росії. За подуманням Генерального штабу, після влучень на обох підприємствах виникли пожежі. Частину вироблених там нафтопродуктів використовували для потреб російської армії. Ільський завод може переробляти близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік, Сизранський – близько 8,5 мільйонів. Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції у Белграді, зазначивши, що погодженої кількості ракет недостатньо для потреб України. Київ також веде переговори про додаткові засоби протиповітряної оборони із європейськими країнами. Президент України та Сербії Володимир Зеленський і Олександр Вучич провели переговори в Белграді. За підсумками зустрічі Вучич підтвердив підтримку територіальної цілісності та європейського шляху України. Також анонсував новий пакет гуманітарної допомоги. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці та інфраструктурі. Також підготовку угоди про вільну торгівлю до кінця 2026 року. У 2025 році Фонд підтримки енергетики України профінансував 250 із 398 заявок, схвалених Міністерством енергетики. За даними звіту фонду, від початку його роботи кількість профінансованих заявок зросла до 473 проти 223 наприкінці 2024 року. У Марганці та прилеглих громадських громадах Дніпропетровщини відновили централізоване водопостачання після кількох діб аварійних робіт. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Курецького, воду вже подали до Марганця та Тамаківської громади. В інших населених пунктах триває заповнення мереж. Це був підсумковий випуск новин про головне та важливе. Уже о 19-й на хвилі ТІМ-ФМ поговоримо про хороше. Згадаємо позитивні події цього вівторка, точніше, суботи на хвилі ТІМ-ФМ.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: Тепер час дізнатися прогноз погоди. Сьогодні субота порадувала нас у спадом спеки, а якою ж буде неділя?
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на всій території Чернігівської області, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність з проясненнями без опадів. Північний вітер залишатиметься слабким до 5 метрів за секунду. Показник атмосферного тиску зупиняться на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 70 до 35%. А тепер щодо температури повітря. У Чернігові буде вночі до плюс 16 градусів, а в день до плюс 25. У Прилуках та Ніжині в день, точніше в ніч, до плюс 18 градусів, а от уже в день до плюс 24. І в Корюківці буде найтепліше вночі, точніше така достатньо середня температура, до плюс 17 градусів, а вже в день прогріється температура повітря до плюс 26. Ось такий гарний, теплий та погожий температурний режим чекає нас на завтра. Залишайтеся разом з ТІМ-ФМ.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Програма «Від душі». Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 18.10, ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога вже триває. У Ніжинському, Чернівському, Крюківському та Новгородсіверському районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, група реактивних БПЛА на Чернівщині курсом на Київщину. Не ігноруйте небезпеку, бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі Тім ФМ.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Молоко сприяє швидшому виведенню алкоголю із печінки та нирок, повідомляє український медичний журнал. Тож келих молока може стати вашим маленьким союзником після святкувань.
1: Цікаві факти. Тім ФМ.

18.20, ви слухаєте Team FM, і в нас уже стартувала програма «Від душі». Це саме той час, щоб передати найтепліше вітання, найгарячіші привіти та замовити улюблену пісню. Для того, для себе, близьких, коханих, друзів, колег, ну і себе, звісно, не оминути. Бо теж треба радувати себе хорошими треками та гарним настроєм. Пишіть свої повідомлення зараз у наш Viber або Telegram за номером незмінним 093-429-88-99, або можете написати нам у Facebook або в Instagram Team FM. А сьогодні, друзі, субота, вихідний, більшість уже розслабляється, чилить удома чи планує вечірній двіж. Але знаю, що серед нас є ті, хто саме зараз на роботі, або тільки-тільки закриває зміну і нарешті йде додому. А, друзі, ви просто красунчики, величезний вам респект, я як ніхто вас розумію і розділяю вас і цей робочий вайб разом із вами. І щоб додати драйву абсолютно всім, незалежно від того, чи на дивані ви зараз, чи на робочому місці, можливо, їдете кудись в авто, особисто від мене для вашого гарного, ідеального настрою звучиться шалена пісня і вривається в цей вечір на максимум «Дідзьо» із треком «Вихідний».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Програма «Від душі».
1: 18.38, ви слухаєте Team FM, і програма «Від душі» в нас триває. І от щойно нам написала пані Людмила. Вона бажає всім тихого і гарного вечора, а також залишає дуже важливі слова. Кожен захисник і захисниця заслуговує на нашу вдячність. І тут неможливо нічого заперечити. Хочеться лише додати, що ця вдячність безмежна, щоденна і безумовна. Тож, музична присвята летить зараз до кожного нашого воїна. Та наступна пісня звучить для захисників та захисниць, які мужньо боронять нашу країну, тримають стрій, задають ворогу потужних ударів у відповідь. А для вас, наші незламні, за побажанням пані Людмили, звучить наступна композиція. Наталія Могилевська і трек «Я повертаюсь».

0: завжди.
1: Суцільна реклама.
0: Там завжди.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Програма «Від душі».
1: 18.46, ви на зв'язку з Тимофем, і програма «Від душі» в нас продовжується. І ще раз хочу передати безмежну вдячність нашим силам оборони України. Кожному захиснику та кожній захисниці, всім, хто неймовірними зусиллями міцно тримає нашу землю і закриває наше небо. Величезна щира подяка вам за те, що щомиті виборюєте та захищаєте нашу рідну Україну. Кожен сантиметр нашої землі – ви наш щит і наша гордість. І наступний – особливий трек від гурту «Океан Ельзи». «Я їду додому». Лунає саме сьогодні для вас, наші воїни, наші рідні захисники. Бережіть себе!

0: хороші дні.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: чекає вдома у вікна.
1: 18.55, ви на хвилі Тім ФМ. І ну що, друзі, ця субота поступово переходить у затишний вечір. Наша програма «Від душі» так само плавно добігає завершення. Це була година ваших щирих вітань, найтепліших слів і, звісно ж, класної музики. Нагадую, вона триває щодня з 18 до 19. Якщо вам закрутіло порадувати когось посеред дня, ловіть нашу програму «Гарячий привіт» вже завтра, 7 ранку. Ми озвучимо всі ваші повідомлення. І навіть не думайте перемикатися, тому що менше ніж за 5 хвилин буде 19-та, і в ефірі увірветься наш дайджест хороших новин. Зберемо докупи всі найдобріші події, які сталися сьогодні в Україні та на нашій Чернівщині. Залишайтеся з Тім ФМ. Всі подробиці о 19-й.
2: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Від душі».

Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім вам, що гарного та хорошого сталося сьогодні, цієї суботи. А то перед цим про важливе. Повітряна тривога триває у 4 районах Чернівщини – у Нішинському, Чернівському, Курюківському та Новороціверському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, реактивний БПЛА Чернівщини на північ Київщини. Друзі, ігноруйте небезпеку, бережіть себе, а ми будемо заряджатися гарною добіркою хороших новин. На Чернівщині 150 жителів зможуть безкоштовно здобути професію електрика або електромонтажника. За подуманням обласного управління освіти і науки, до 5-місячного навчання у змішаному форматі запрошують учасників віком від 14 років. Випускники пройдуть практикум та на підприємствах критичної інфраструктури та отримують свідоцтво державного зразка. Чернівська обласна лікарня отримала допомогу для фтизіатричної служби від української громади Каліфорнії. За подуманням від закладу, до посилку увійшли засоби гігієни та догляду за пацієнтами. Також засоби індивідуального захисту медиків. Допомогу використовуватимуть для поліпшення умов лікування та безпеки працівників. У Сновській міській раді провели навчання з земельного законодавства в умовах воєнного стану. За подуманням відділу організаційної роботи міськради, участь у ньому взяли працівники ради, структурних підрозділів, старости та депутати громади. Вони розглядали питання права власності на землю, нормативної грошової оцінки та зміни функціонування призначення угідь. Ніжинські юнаки та дівчата повернулися з німецького Штральзульда. За подуманням Олександра Кудоли у Фейсбук, це був 4-й міжнародний молодіжний обмін, під час якого учасники долучилися до мовних програм і проєктів з медіаграмотності та демократичної участі. Організація цьогорічної поїздки сприяли волонтери Герхард Блей та Франк Брюкнер. На Чернівщині мешкає борозубка мала, яка взимку здатна зменшувати масу тіла приблизно на третину. З інформацією ресурсу «Чернівщина туристична», у холодний період у тварини зменшується мозок, череп і внутрішні органи. Навесні їхні розміри відновлюються. Цей совець важить від 2,5 до 6 грамів і перебуває під охороною Бернської конференції. Сербія планує допомогти відбудувати одне з невеликих українських міст, яке зазнало значних руйнувань унаслідок війни. Про це президент Олександр Вучич заявив після переговорів із Володимиром Зеленським у Белграді. Яке саме місто отримає допомогу та скільки коштів планують виділити, поки що це не розголошують. Мер Чикаго офіційно оголосив серпень місяцем України. За подуманням відділення українського конгресового комітету Америки в Іллінойсі, рішення присвятили Дню Незалежності України та підтримці місцевої української громади. Міська влада відзначила внесок українців у культуру, економіку, освіту та громадське життя Чикаго. Українська асоціація представила національну культуру на фестивалі народів в італійському місті Кампора Сан-Джованні. Творчий колектив виконав українські народні пісні, гостям запропонували традиційні страви. Організація працює над популяризацією української культури та інтеграцією українців в Італії. Сергій Жадан озвучив анімаційний фільм про героя України, військового льотчика Олександра Меся із позивним «Мунфіш». За подуманням проєкту «Книга «Мандрівна Україна», мультфільм створювали у співпраці з дружиною пілота Юлією. У Києві відкрилася всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва «До Дня Незалежності України». Експозиція об'єднала близько 130 робітниців із різних регіонів, присвячених війні, захисникам, пам'яті, спротиву та національній єдності. Виставка працюватиме в Центральному будинку художника до 30 серпня. Вхід вільний. Марта Костюк може виступити у змішаному парному розряді на відкритому чемпіонаті США із тенісу. Зіграти разом українцю запропонував італієць Лоренцо Музетті, який посідає 13-те місце у світовому рейтингу. Реєстрація дуетів триватиме до 17 серпня. Ніжинець Михайло Уральов здобув бронзову нагороду чемпіонату України з паралегкої атлантики у Кропивницькому. За подуманням Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, спортсмен посів третє місце у стрибках у висоту. У Яремчі відкрили перший в Україні дитячий табір з амфутболу. За подуманням Української асоціації футболу, до п'ятиденної програми долучилися 15 дітей віком від 5 до 13 років з ампутаціями або порушеннями функції кінцівок. Учасники проходитимуть тренування, братимуть участь у командних іграх, екскурсіях та заняттях із фахівцями. Ось такими гарними новинами відзначився цей день суботи. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. На кінець дізнаємося, яку погоду очікувати завтра.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
0: Погода.
3: Субота, можна сказати, що добігає кінця, а це означає, що час дізнатися погодний розклад на завтрашню неділю. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують для Чернігівщини приємну та достатньо гарну погоду. Очікується мінлива хмарність з проясненнями і жодного дощу, на щастя, не прогнозують. Вітер змінить напрямок на північний і залишатиметься слабким до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря коливатиметься в межах від 70 до 35%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер час дізнатися до температурного режиму, що наскільки прогріється повітря. У Чернігові вночі чекаємо до 16 градусів тепла. Вдень термометри можуть показати до 25. У Прилуках та Ніжині нічна температура складатиме до 18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24. У Корюківці вночі прогнозують до плюс 17 градусів, а вдень обіцяють найвищі показники до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Час, як завжди, невпинно біжить, і насичена субота поступово теж уже переходить у затишний вечір. Сьогодні ми з вами встигли обговорити стільки всього цікавого, і кумедні маніпуляції свекрух розбирали, і з американцями, який судився через рекламу пива, сміялися. Ну і, звісно, знаєте, надихалися крутими людьми від 77-річного мрійника з Вовчанська до корейського кухаря. Але сумувати на Тім ФМ вам не доведеться, адже одразу після оцього, то, що я говорю, стартує програма ТОП-40. Це 40 найпопулярніших хітів, які змінюються щотижня. А проведе вас у світ музичних трендів Олесь Кальмук, тож залишайтеся, щоб дізнатися, хто зараз розриває чарти і під які треки танцює, співає та просто запалює весь світ. Нагадую, що зараз, друзі, повітряна тривога ще триває у Ніжинському, Чернігівському, Крюківському та Новороссіврському районі через застосування БПЛА, тому не ігноруйте небезпеку. І в той же час хочеться подякувати нашим захисникам, всім і захисницям теж силам оборони України, кожному, хто стоїть на варті нашої землі та нашого спокою. Дякуємо вам за це, наші незламні. Гарного всім суботнього вечора бажаю вам, ловіть гарні моменти, бережіть себе та залишайтеся на хвилі Тім ФМ. З вами була Настя, обов'язково ще почуємось. І ще ви розуміли, як тільки озвучили, що триває повітряна тривога, в нас відбій. Тобто зараз повітряної тривоги в Чернігівській області немає. Я вас теж з цим вітаю. Просто бажаю гарного вам вечора. До зустрічі.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: НДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
0: Радіочарт ТОП 40.
1: Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай».
2: Лише останній вечір не піднімай.
1: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю». А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром».
3: Шекспір писав би не про нас.
1: Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

0: Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.
1: Я

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині двадцятки ніхто не отримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій двадцятці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

0: подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок. Тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: Це знову Радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сиротівкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослава Карчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї. Сходинки.

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Дерева з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Дерево Енкарапіста. Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов укладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

0: Кік ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
0: Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту ТОП-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед. І хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

І Гросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Team FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось
1: роби голосніше, Team FM.

So this is what heaven looks like.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

серця, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

шкірнику тісно. Мені не болить, мене не торкає. Я перша глядачка у цій кінозалі. Вона на світанку тебе.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас. Team, там де ти.

0: програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!